0: Qadirlik radio anlıqış dostlar. Ətigəliginlər xeyirlik bolsun. Səhərdən başlanğan barlıq işlərinizə oğuşluq bolsun. Çin qalbimizdən urğub çıxan səmimi salamlarımızı sizlərə yollaş bilən bilə proqramımızı başlayırıq. İşlərinizə uftuqluq bolsun. Nəticəlik bolsun. Tinanlar salamat bolsun. Şənbə gündəki dəmiliş gününüzə mənlik əhmiyyət gözsün. Proqramımıza qızğınlıq bilən qatnaşanlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Oşurjan Xızır. Qadirlik radio anlıqış dostlar, xeyir hazırdan başlap proqramımızğa naiti qızğınlıq bilan qatnaşıp, proqramımızni avat qilishinglarni ümid qilamiz. Qimmatli yol uchurlari bo'lsa bo'lsanglar bo'ladi. Ravon yo'llarining uchurlari bo'lsin, maylamda bugun kungi shanba bo'lgandiki yo'llar asosan ravon bo'ladi. Qani o'zanglar ketayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchur berib mansanglar bo'ladi. Undan boshqa endi anlıqışlarimiz o'rtoqlikni xalaydigan bir qism qiziqarlıq temalar va Oturup koysanlar buladı, paranlı şıkmağımız, mondu şıkmağımız. Ama bir yarım saatten artık arak vaktimiz ne? Peki mühendilik, ekmiyetlik, köngüllük ötküzgen bulsak. Sacide Hanım, fıçorumuzu tapşırıp aldık. Programımız başlanıp lan fıçorlarını yollap siz, köptün köp rahmet. Andın Veymeyçi Aziz, sizden fıçorumuzu tapşırıp aldık rahmet. İttifak yolları koş yolun işte, yollar avanken. Diğer fıçor ne? Tursun can evet. Bəxtiyar, siz ətdikən səhər turubsuz qomuna bopda. Qarşalımız. Şinfu, Zökrə xanım, səhər bulbulu, əmmanlarını qarşalımız, rəhmət. Qaysər ayağlar, məhsin. Qaşın avsan, Luslan iki avazlı quçurlarqın bir deyik qatqı paqaylı. Əmdullan iki avazlı quçuru, tuncu qətim, birinci olub yedik qapta. Hörmətlik, Əmdullan, yaxşımsız. Yaxşı, yaxşı.
1: Әтігінің башланған әр бір қадамларыңыздың мәнілі кәмиетті нәпілдік бұлысыны сүйін қалдырдың тілеп әсірем.
0: Рахмет, рахмет. Сіздің мәмшілді
1: болсын. Бір елі тұрамызды, қалық жылы құрайдыған болсық, әрі шарық жылы жылы бәк кетраған қо.
0: Болды. Қалық жылы, ғарып шарық жылы жылы жылы раван. Қарыштырап мы раван ақшан. Бүгін әмді шәмбі болғандық, шәмбі күн әтігенді асасандық дек, жылы раван болды. Сәл тұрып, саат 12-ге екін арақ, жылыда машинлар көп ешкі башлайды. Ванжаго тараплам йоллар аванке, Джичан гаусу қош йолын ішті йоллар аванке деген ұшырны Тор такси Розжан әвәтіпті. Рахмет, Розжан. Андын Қызылгүл, сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық. Убыл Қасым әпәндім.
2: Өшілген қызлар, яқшына бөлемі абдан тұрғымыз ма, әпеліңіз қайрып болсаң. Әмді ол қышқан мәнесін
0: башы Қашқа ең вазаның еллері, қадымы шәр, ғучанғы вағыча еллар аваны. Тайка.
2: Әй, өшірші қандай ақвалырып кештік ба?
0: Яқшы-яқшы, рахмет.
2: Бәдіген ұшқалдыңыз ба?
0: Ә.
2: Құндызды елсіз өре. Дончо қоя шірші еллар аван.
0: Болды, рахмет сізге.
2: Қаш... Қандай қоптыңа шығым болды. Авазың өзгір күтіндіш ба?
0: Азырақ, азырақ, бәкімемес азырақ. Қанды, емек ішмекке диқат қыласыз. Докторға бір көрініп пеккен. Яғни өз өзіңіздің ахуалын өзіңіз білсеңіз, өзіңізге пайда қылдырған дорылар бар ғой, ха, şu дорыларын іліп бір вақтыда. Еп бір сақиясыз, ә, андан ахуалыңыз қартамды ма, аптыма былай деп, what says? Өзіңіздің ахуалын өзіңіз білесіз, қана. Бір ай күн демағыда көрсіз, демаласыз. Шарқ Қашқар шарқи жолдар, жолдар раван екен деген ұшырны Яқыпжан. Ма кеп іш қып, жағда қошақта сізге. Неме? Демеліш? Демалаймия. Ey, demalayım o, amayım o. Alayım o, amayım o. Alayım, amayım, alay, amay. De başta oyunu atsız o deyim bana. Ben bu sayahattan kaydık yuval deyim. De pemdullah uçur yollap da. Karsam tapkan pullurum tügep gitayıl da kaldı. Hem de tuduk üzen bilimli mekken bağlap pul tapmışsam bu mu diye. De uçurlan yollapsız. Şu şu elimi bir yerim ayıp olduk o siz ayrılıp sayahat kıvat kılı. Bapta. Onda mı dep gitmem, sayet ki ançı mınça pul kedi da. Hıl demi valdınız, kömüge yelen kür valdınız, bağınız bağ yelek bir valdınız. Sayuli Guanghui körükte olan bağ yakiliş ponkta kayıca yollar ravan kaya dige uçurne. Ekber Guanghui, evet genken. Yişuyenden aldı yollar ravan turdu dige uçurne. Gülmire evet tuttu, rahmet. Nensen kayıca yollar asasa ravan kaya dige uçurne. Lauta evet tuttu. Kona, şada, anla. Қоңды шәрді аңлаватым ән демекші кәнді әмі қызылгүл ханым ә? Мән қоңды шәрді тұрып, қашқай қоңды шәрді тұрып аңлаватым ән демекші кәнсіз ә? Қаршалымыз, давамлық аңлап тұрған, қатнышып тұрған программымызға. Бұрын мұхел қатнышаттыңыз, екінің яқы қатнышмасы кәттіңіз. Екен Миша Юлі жәніптің шымал қарап маңғайын ленияда, қош ленияда, еллада шында раван мүшеде тұрып деп, бадам такси, кәйіндік пүшірілдіңіз, пач-пач-пач-пач еліп кепті. Раван такси. Вучачуның еліп кепті, Вучачуның Яхшым сілер, ясачілі, правынынки, ютіп кеткенінки. Мау, жауға яр-яр сән тұлықлығылы боламды демек чекен сізе, правыныз ютіп кетіпті, болуды. Ашу, жауған 13123, аш әптеталын ечеп, қарысыңыз, аш ютіп кеткен правын тұлықла іштейдіған бір көзінек бі, ашан чекіплі кіріп, ішіге фүчерлеріңізін толдырып, оныңдекі адырсыңызды ясыз, өйінің адырсыны ясыңыз, аш тұлықлаплам, өйгіл сеперді, жұма, яман тез әзірбек ішті келді. Оңғычы болған арлықта автомобил әйдісіңіз болей берді, правыңыз үйткесі мұ, қағаз правыңыз үйткесі мұ. Ашу жауға 13123 деге әптеталда диянзы жа-жау дейіне, электронлық права дейдіған бір еба. Ашыны бесіплам, ашу толда деге ең толдырып, шайы бұ қыплам, қысыңыз электронлық правыңыз шықыды, шу арқылық. Ені нормал әйді әбәсіңіз болей берді, жұма, ені правам үйтіп кетті, машина әйдіенмеймі деп әзіреп кетмен, әйдісіңіз болды. Құлжыды ел қабірі Құлжыды ән деп, Ерпан ұшырыңыз кәмепті Құлжыдың ел қабірі ел деген қат кепті жұма. Башқыланың намыдекі мотор кенішкісі, шинчар жаңшын ама мотор кенішкісі үйтіп кетсе, қандақ толықлап алымыз. Шу адам білен пәкәт ала қылышамыдық деп, шу адам толықлап ежерәл әйтті оны. Бұл мәселен башқыланың намыдекі машинды мән беріп толықлап ежеріп келіме десек, бі жәгіл болмайды оны. Şu adamın ki yüzü bicretti. Hem de havalı namı çıkırıp beyesi. O havalı namı çıkırıp bir şimkani toğan olsa çıkırıp beyeye boğuydu ya kıçan. Ola kılışamadım deysiz. O adam yüzü çıkamışsa ya ki havalı namıdan birini beğenmişse çıkagıl bulmaydı o ne.
2: Salam, hoş geldin. Yaşımsız.
0: Yaşımsız, bu kaypa.
2: Bir yer hizmet işledim.
0: Hizmet işledim ben.
2: Hizmetlerimiz tutulaklaşırsan. Harmayda yolu sürdürürsem. Harmayda kaç yılla asansör havan tutulgan.
0: Buldu. Buldu rahmet. Rahmet sizge rahmet.
2: Hava kesek hava ilk tane kalsın he.
0: Hava mı yakşı?
2: Harmı kayıştır.
0: Sizge rahmet sizge rahmet.
2: Harmı kayıştır.
0: Vay ma amıdem rahmet sizge ma. Bahtiyar.
3: Sizden de da yakşım yakışmanız mı?
0: Bahtiyar yakşım ha? Yakşı tutunuz mu? Rahmet.
3: Yakşı tutunuz mu?
0: Ben yakşı.
3: Sen o bir de şimdi anlaşın azıcık yıllar alınken. Sizin selamet olsun.
0: Sizden mi?
3: Sizden olsun. Olsun. Rahmet.
0: Sizden mi işleriniz olmuştuk olsun? Tidiniz selamet olsun. Ögün işiniz neticilik olsun. Et digen seher turup. Şimdi oğla ne? Ögün iş kutam ses. Şunu da ögün iş kıldan balımış Bahtiyar. Nurgun balla uflağı atıdı hazır. Шыдың балла мұқлақ қалды өйді шықылып. Абдәтжан.
2: Салам дүрізет үстір. Салам ұшыдзәка.
0: Абдәтжан яқшы ма?
2: Деуіп көрік, еллар аван.
0: Деуіп көрік, еллар аван. Болды. Абдырым ке апчорыңыз?
4: Дүрізет үстір, триясет шоқыз оса яқшымысын. Яқшымысын.
0: Бірге болсын, бірге болсын. Мақыл болды, рахмет. Қармай көтірімі көрігінің ке асты үсті еллар аван ке Алтай елінің мұ, асты үсті қош елін іште еллар аван ке, мен мұ, еш еді тосалмай раван ішқ кевалды ем деп, 6-й енге үшір еллап та. Бейджин шимал еллар еллар аван ке қош елін іште деге үшірін, Яқыпчан әбәтіп то, қашқар шарқы еллар ме раван кен, енің шу Яқыпчаның алдыдылам әбәт ке үшір кен. Абдурахман кам сомкіше, үшірже индем, яқшы Үзіңіз яқшы тұдыңыз ма, Абдурахман ка? Шының оны әтіген қопап бұпті. Дүканларын сәлтір кешік бачысыз ақшан. Мәмет әксен.
2: Салам, салам, бір үзетіп түт. Екенінің маңшы. Чинуағы еллері аван кәне?
0: Екенінің чинуағы еллері еллері аван. Убыл қасым ка, ұшырыңыз? Бір үзетіп түтті, ұшыл
5: жаған, яқшымыз
0: бұқса. Убыл қасым ка, яқшы ма? Қашқа шәрдің Оланбай моторлық қатынаш басшыларының басқарушы орнының алдыда

0: Yıllaptım. Ben küçük vaktimde annemle uvap yesem, anam putonga toho bağlap koyma dep başta korktattı. Tohodun korkam tohuz mu? Toho tiyerip yesen anı vay vay vay. Hem de düşündüm ha gep ne. Putonga tohodun birini bağlap koyam dok dep. Ma gep oldu gene. Toho an tiyerip yesen demek çıkan de. Esleme.
1: Yol süre istincelen yollar, avant gel sigarka, o sülgün maşından programı sıra çıkmadınız mı? Demiş kullan ha.
0: Kim nonşat de? Ne anku donlu koşuyorsun işte yollar avan geldi gavuşlarına yüz pıçan kakılık evet o. Küçük vaktimizde onumuz lanın uvukluğu desen ha. De başta doğru doğru açta terbiye kılat de. Şu an da ballağımı aşınak terbiyelerini kılaydı bu açlıkla kadirleş. Açlıkların ki kadirgi yetiş. Israpçılık, kınmaslık. Cene kutuşluk bir nesi yiyiş. Degen de ki o. Aç terbiyelerini yakışık kılaydı. Ondan bir yer verip mondaq bir ahvalını men bayqap qaldım ço. Mesela o şu ballağı mı o aşta tarbiya qılayım lekin desek o çoğun adam mı aşta yedikken. Ben hayran kaldım. Bir yer bir aşta bir yığınçılık kışığı verip gelip qarsaq elə nanı yeyimiz go mesela sahip qan nanı ya 4 parça ya 6 parça ya 8 parça qılıp mondaq qoydu. O bir parça nanı yiyip lan. Мында бір чилейді екен, чилеп болған екен, ма өзінің алдығы қоймай. Ені ашу дөл нанның, дәстілік нанның үстігі қойып қойды екен, ол чилеп қойған дегеніне. Ой, бұл немі қып үрейді қанды, чоп чоңып қалған бір, он нәтиж кіріп қалған бір бала, деп ені мұды, дикет қысам. О, чоңдырым ашта қылды екен, бір айлы кішілер ашта қылды екен, де. Бұл қызық ішкен бұл. Ол нан дегені өзімізге жігідек, өзіміз шоқ кеттім ке, ешті, еп болғы де, қылып ұштап. Ә бір чилем яйымыз, япыламыған болсақ, өзіміздің дастыханда, өзіміздің алдық қойымызын. Ені ашыны еп түгітетіміз де, ола оған бір пачын еп лам, бір чилеп лам, ені топынан арсығыл қоп қойдық, онда қойсыңыз башқыла. Қызық кәңі бұла деп қалды, бір айлы кішілер ашта қылды ке, ішкі ла амылы өш кісі, бір айлы кішілер ашы кісілі кепті ке, қорған өй өте ашта еді қауқ шайды. Я, өй еш хата ғо, онда емейді ғо, нанны. Өшіржан, теке, ауызымызны пакыз сүртмесек, маңа, Өйінің кәндіке ауы күшінің қешіғі шығып кірәлі кірә дейдіған аштақ бір кеп тұрым бәді қызық кәк қылтай чоңла біздің чоңла аштақ дейді деп аштақы шинка yollары қош елін іште yollар аван кән деген офчорны бірсі мені яқшы көрді деп сым құйып алған жұмыс әбәтіп тұр тайка офчорыңыз
1: Өшіпжан бәк тұғыр кеп қылдыңыз жұма Өшіпжан үйтті Өшіпжан бұл шырақасы қанда әй шырақ бұл Eydi şu biraz taktı şişkilip kaydı mı ya ki?
0: Yak yak yak.
1: Nağıştın biraz kaydı mı açıp sen?
0: Yak. Yak. O sorma Allah canım, onu sor, susulum sorma Allah, ben mi demey? Değiştim mi hıcıl oğlum ha, Polat efendim.
2: Usulcan ka, usulcan ka.
0: Oy.
2: Hepiyetliğin sayılık olsun.
0: Dırgı o.
2: Manolla bazı ayfanız bir tane yüksek bulattı.
0: Nenin ez 5 çıraylık çıkıp da. Çıraylık ya bunan. Şıkılıp bir teklif aşı. Yelikki кетип қалсы ма мында чай қысасақ вижит ирейдіған бір нәрсе қып баққан болсақ бәзін алла шу ыссық уақытыда жұмшақ уақытыда болды екен бір күн я ішкі күні тұрып қалса ашу бәк қатты қылып келіп ылығынан шы ашта қылып кетеді екен шоңа әмді бір сәл ә бір ивигідәк мында вижит ивигідәк оны өзі аңлап білесіздер ғой аштығырақ бір яққан болсаң әмді маған нені қызығы десек мен бұнаға қарап яқып кетсем басқа аңлаушыларымыз көрінбеген екен Бұл нанды тәсвірлеш үшін бір мұнчы вақыт кетеді ке қыран. Оқшап тұн еніңіз бәк чырайлық. Юмбулақтық дәрежесі, я тұқым сұман болып қанмап тәміз юмбулақ чырайлық шықып тұ. Андын шу аша қар күнжетінің, я сіз чечіп санмапсыз. Мұндақлы бір сықым еплам, бір егілам, бір егілам, тұқ құтыл ташлап қойып сіз. Я үстігімдақ тәкси чашмайды кән сіз оны. Я мұшына қыз тоғырмам де. Ашу сәл, ашу чашқан әліқі қар күнжет бақ о. Aşı sel küzemgi tazı. Ya tekşit sepmepsiz. Lanın yüzüge. Midil bir çilem diye gen tuk tuk kop koyup aşı edil aşı dağılıp şırıp siz hem zon. Neymiş kaç dakikalı ses? He? Pera at. Depek ne? Hoycan Johnson'ın ki etrafıdaki yollar avan kaya diye uçurun çiğ kitabı atıp dur. Hem dolu uçurunuz.
1: Uçurun abine malı oltay görü karakın bozan yollar avan. Hala çiğ o tarafın çında üstünde çincan yüce taşen aldım o yollar avan de çoğuzdan.
0: Bolu da.
1: Mahmutcan. Evet, Mahmutcan.

0: Сәлтесін оғыраған ә?
1: Болды. Мау, ең бір аңлаушымызым деп тұр. Менің апам айылды тәрбиені бәк қатты қылады де. Біз 5 балыға. Мұшу чині деген не? Чініміздікі мұшу бір тал гүріш. Бір тал нанның партисі қепкеліш қатты болмайды. Пакіз. Ашу зады. Бір тал гүріш мұ қамығы дек дәрежеді ашта бір пакіз ейтоқ. Біз мұ балаға шында тәрбия қылымыз. Декін Мұш тоғырлық мүші, ата-анла мүші чинік, өзінің чинесідікі тамақны пакіз еш тоғырлық балаға тәрбия қыс болды кен. Жықи әләді көріп қалдық, кәкіл айыл десек, әнді қақның балы соған декен қаттық декет мүсін дейдіқ. Аш чинесідікі тамақны пакіз ешін өгәткен болсақ мұ бәк яқшы болады де, дейді. Тоғыра. Дегеніңіз тоғыра. Рас балла, бәз балла. Аш чинесідікі, мәсен, бір қатшы мифен ағам болса, ейді, Он пакызес яп болдым дейді. Аны гүрішлерін йығып кәсейін, бірақ қошық гүріш шықты де. Амда қарға адам кім бір жап бір чалы япта деген де көп қалды екен. Рас, ашу сенің ашу алдыңдыкі, үзаңдыкі шу йеви чик тегіштік болған, сенікі немен о, ашыны бір толық йеват деп тәрбие қылғанлар жұма баллаға. Тунайт, яқшы, мұйым болған бір ноқтын әскерттіңіз. Рахмет сізге. Ләмәт такси.
2: Салам, бөлде тұтып, гүзәл екен, сүйеді гүзәл екен, ең қуатын алды елуған.
1: Болды, рахмет. Гүзәл екен деп шор берісіз мына. Шорбұлақ жолының әрқайсы жолдары, жолдар аман деген ұшырын боран таксиға бәтіпті. Қадірлік аңлыш достар аз. Ма бір дайдыған кеп ба. Немі кеп деген вақытына программымыздың автомобил клубы палитімізге намы құлақтан құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған, мұлли кірін Абдулыр қатнашқан жымы. Ма Абдул алмаштырыш уақытты ұш кеткелі. Уақытыды беріп алмаштыр ойланла. Көріп көмейі, Абдул, матур тазда сұйықтығы дейміз. Әмін әсі тұлықмыш, асырашқы мұнасуат тіктірлерінің әміз тұрық. Тұлық, сәл тұрып ашыды. Яғы қолымызда 13-5-9-75-75-ке телефон қысаңыламын болды. Андын, біздің кем үші автомобил клубы палетіміздің дедіқ. Исіл тәмін іздәш юрішілік палетіміз қатнашқа орыла оса, мен нам, ені автомобил егерін кет бармаң қо. Ахмер Вайтның ұллары, Ахмер Вайт яғлары, Ахмер Вайт гүріш, Ахмер Вайт ачысу қатарлықмыш мәсілетлерін шылтеп, тамақланы біле оқшып етедіған, мехмалдырым ашқаныз қатнашқан. Анды ені біздің кем үші, Адыл Солсарының ке, ұдылды ке, шиүй, додоша бағы олық, шай егісі бала беріп едіған. Шуламы қатнашқан, ешілтәміздәш палетімізге. Пәсіл шеркет қатнашқан, пәсілінің ке, Рам ішімдігі. Пәсіл рам ішімдігіне ішке вақытыда, ма еғіздікі аруиманы сауыма қылыш ұнтықамаңына. Сауыма қысаңыла қатты мұқапатыла шықыды, нәқ бұл шықыды. Оныңдың башқа бәхрамның ке мұсабықысыны беріп көріп келдіған мұқапат шықыды. Бұныңда шо беріп келіш айырыплан белті, ятақ, тамақ, әммені пәсіл шеркет көтірді, жұмы? Аштақ мұқапат шықыды. Андың қанда авалыңла яқшымы, шәмбі күнде ішілсе бәк іш ауиды, мән әр әпті Шәмбе, яки, екшәмбі күні қолымда жығылып қалған ішіланы қылып алы мән, сотқы тәйірлі қылы мән, деп майыр әсотчы. Дәміл іш күні де ішілсем, башқы нормал іш вақтыда шындақ рахат ішлейме, шоңа бүгін әттіген ішқы чықтым қыраңына деп. Бопты, бопты, яқшы бопты. Яқшы мүслер, ясташты, жидді қан бәгі үшілердің ярдам сораймыз. Қайсы қан тіпі болса, болей верді Бұл үйверді дейді. Қайс қылды ке қан тіпі болса, бұл үйверді кен. Мау қан тәғдім қылыш, үрімчі де, үрімчі де. Қан тәғдім қылышына қалайдыға аңлаушыларымыз болса, мән десаңла, ма телефон нұмырыны бір еллап бәген болсақ. Хошында болса, бәк жидді бір қан лазым бұп қапты бір аңлаушымызға. Әгерімді қан тәғдім қылай деп ойлыған аңлаушыларымыз, бір ярдам қылай деп ойлыған аңлаушыларымыз болса, Хайт десаңлы біз ма телефон нұмырыны бір еллап бәген болсақ, бір ярдам қып қойған болсақ. Рахмет. Орамғақының ке кепіні қылып ататтыңла. Үсімі неміте, нашты қығы дәк, тамақ вамыды, ванхун, нәнсәнді бір біз тоқтай алаймыз. Үйәді әттігәлік наштық жоқ жұма, шүш тамақ, кәшік тамақ, бірдіған. О, әкбәр ған құйының жо. Бір яны, ашан деген да, оныңдың башқы нәнсәнді, наштық, қазір нәнсәнді кәл ауыта. Қарғанды бір машина әдем бағықшайды. Бір наштыса обдан наштықы дек бір орын болған болса тәусе қан болсаң ала демек істе жүн ама болды болды біз бір аңлаушылар деп беріп ақсын жұма мен азыр кәк іште нән сәңгі беріп әттігерлік наштылық ондақ беріп ақмап декен бә әм аңлап ма аңлап баққан лекен нән дегенін таз есімге аламай батым аңлаушылар деп бәсін Mahmudjon
2: uchrashdi. O'tirgan. Ha?
1: Ma'qul, ma'qul. Yakan Gulbog' yo'llari janubdan shimolga qarab menishda yo'llar ravonka degan uchun badam taksi yaratibdi. Tayvan shimol yo'llari yo'llar ravonka. Farat apandim.
2: Bu yerda ka buna qistamaydi. Yaqinmez, tarkat bog'ichi eriydi. Onda pakmo biz tepkasi mulatdi.
1: Rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Pulga olaylik. Onda uning buning sep beriyman. Pulni sotqinak bo'lsa, pulni setin uni. Qiziq tunlarga nechta qitim bu cho'nglarniki gipochalik. Nechta qitim don qo'yibmish qiziq tunlarga. Ora yoqqan nim bu? Ha, mukta chechib yemsa degandekchu. Siz bu nurg'unligan ajringiz ningki mevisi bu. Shunga pulni setin, ha? Tunigun ichini hurmat qildirgan bo'lsangiz bugun gotoga joydek, ha. Aysajon, Aysajon doktor mo'at degan ish qilmayapti. Bo'ldi Aysajon doktor, ishingiz, ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Og'riqlar yaxshi muomala qilyapsiz, chimi? Yaxshimisizlar, riyosatchilar? Bayanqi gaplarni anglab men bizdan xijil bo'ldim. Ismimni demang. Mening ballarim shundoqmi tomoqni chalayaydi, o'zim bir dehqon oilasi cho'ng bo'lgan. Lekin shu Urumchi shahrida xizmatga o'rinlashib, mishadi ishlab, mishadi qilib quvvat qilib 20 necha yil bo'pti. Ballarimga necha qatim tarbiya qildim. Lekin shundoqmi ichinisidichu tomoqni chalayaydi deb. Xudos qattiqroq tarbiya qiling, tarbiya qilib bo'g'idak vaqtlardichu. Yumshoqroq, yumshoq qattiq tarbiyalarni aralashtirib qilamiz go. Bunda qisqa nim bo'ldig'imni, oshiqning qadriga yetmiz bo'lmaydig'imni, oshiqni qadrlashning naqadar muhim ekanligini ularga bildirib qo'ying. Ba'zi vaqtlarda hali bizmi kichik vaqtimizda cho'nglar o'zininki kichik vaqtdagi hikoyalarini, ayni vaqtdagi hikoyalarini so'zlab bersa, shu vaqtda bizga hali sal tetmaydi. Ammo rost gap bu. Bunda sak cho'nglar ochiqlar kelib ketmasa, na cho'nglar aliqi kichiklarga o'zininki kichik vaqtlardagi hikoyalarini so'zlab bo'libmi? Bekerak kichik vaqtida odamchi osh gaplarni desa, "Tet biz ayni vaqtda bundaq vaqtimiz yo'qdi" deb degandekin, "Voy voy" deytoq. Lekin ozroq cho'ng'ugandan keyin anda ularningmi gapiningki asosiga shu gaplar quloqda qoladi ekan, qadriga yetadigan bo'ldi ekanmiz. Shunga sizmi tarbiyani qiling. Hozir endi taq qalingiz sal bir o'yg'angandek bo'ldim men. Nechta qitim go degan, keyin andin voy deb gaqinmagan. Endi gaq qilma deb yozibsiz. Gaq qiling. Tarbiya berish kerak. Siz tarbiya bersangiz shu ballaringizmi keyin cho'ng bo'lgan chaqda ballarini shunda tarbiyalaydi. Mustaq gap. Bir tal guruchnimi chashmaydi ballari. Men balam shunda tarbiya qilaman. Chinislik bir ayish kitob qilib qolgan. G'uljidiki Oqmarvoyatdikilarga qildim, ha? To'g'ri, shunda tarbiya qilish kerak. Kichik vaqtda shunda chalayapti bizmi ballarga shunda tarbiya beramiz. Bo'lmas qo'shiqni olamasan qulog'ingda terib ya deb. Chinislik guruchlanchi bir tal ikki tal qolsa terib bo'lsin og'zingni solsa deb. Nago keyin ularni har xil amalda dapiqib keyin bunda bunda tarbiya qilgan ma chinangi usqan bir qachimi shu guruch seniki boyliqing bu sanga berganmishdek bir qachi boyliq bu buning yermini yeb yermini yemisan ha o'zing tushliq olsa ham chinangi buning yermini yeb yermini yemisan bo'lmaydi ma birsa yana birsa pokiz yemisan qara pokiz yemisan keyin sen mishadi masalan 100 qo'y pul topilgan bo'lib qolsang 70 qo'y pul tepib 30 qo'y qilib qoldi shuning mushtaq pokiz yemisan olmaydi bolam bu narsani deb mundoq ham tarbiya berib qo'ygan hatto shuningdek har xil usul tarbiya berib hozir pokiz aytib ketdi işte o'shirja aka mening bamay vatamda uchurim deb Elijon yomon tomg'i uskan rasmlarni avatibsiz qanday qilsam bo'lar 9:39 minut o'tgan vaqtida bir qoqshabsiz, andin ma 9:31 o'tgan vaqtida ber 39 o'tganda ber. Qanday qilsam bo'ladi? Oldida kuchingiz qarsa, o'shirjon aka, mening tishimmi, tunigun siz degandek shamol kirsa og'rib, tomoq yesammi, yo qiziq yemay, yo sovuq yemay, qarsam o'ttiri, teshilib ketibdi. Lekin bir narsa yemsam, og'zimni ochmasam og'rimaydi. Qanday qilsam? Voy, qanday qildingiz? U tish doktorxonalar ko'p berib, o'shani qisingiz birdan bilmay yamab qo'ydik-ku-ne? Birdam qo'ychiydi ekan uning atrofini qo'chib, birdam og'irtdi ekan, ozroq narkoz qilib qildik-ku. Shu qo'chib uni og'irtib, undan keyin o'shani bir yamab qo'ydik-ku, o'ngshildi ekan. O'shani shamol kirmislar o'ngshildi-ku. U oson ish ekan bu, bu yerda qanday qilsam bo'ladi deb o'zingiz bir ish qila olmaysiz, uni Çiş doktor kanısı verip, onşatsınız birden onşul demez Melih Can.

ішімдігін ішке бақты да иығызға қарсаңла ұрыйма ба үшін салмақсаңла нәқ бол шығып қатты мұкапатла шықыды ең қатты мұкапатмыш бәхрамның ке мұсабықсын беріп көріп келдіған ашта мұкапат болып бағыч кәйіч кіралыңаны ятақ тамақлы пәсіл шіркі деп үстіг алады ма бір тіші омысым азырақ кәпті түшіп қалды кеті ғыршын олан жыма күс күс күс күс күс қылып ашарын іші кетіп кеп мән мұ барай телефон нұмырын еллап бәген болсыңыз деп рәхмәт сізге жыма Әкбар, іштеріңіз оңышлық болсын, теніңіз саламат болсын. Доктор ханлардың ері қарақ тұрышыңызды үміт қылымыз. Бір ярдан қойыңа телефон нөміріне әвәтіп қойдық мұны. Ол жыдын ұшыр тибабет доктор ханысының ке олдыды ке елла Раванкен деген ұшырыне Абдурахман кам соң күче әвәтіп. Болды, рахмет сізге. Абдурахман камның ембір ұшыры. Болды. Қалай мұқа? Әк қәті қа... Ешінің болмайды Абдулла Юпырға, ешінің болмайды әй. Ешінің болмайды. Бұл ісіміңіздің Абдулла Юпыр... Абдулла Юпырға ә, оқшайды ісіміңіз ә, бір қаз. Абдулла Юпырға челешіші бар қо. До, челешік. Бүмедіге яман челешіші о. Я, юлі, юлла раван деге офчорны әзіз әпәнім әвәтіпті. Болды, рахмет. Ене, яқшымсілер, ясайтчілер, мен бір ішіне итгас қысам. Мұш қорода балла велісіп мені шындақ көңілдік меніп ойнаватты да олекен бейхәттәлікке шопыр достар бәкті қатқан болса деп. Тора. Баллағымы яқшы тәрбия берейлі, лекен әмді бұл қороның ішеді юрватқа вақтыда бұлып мұма аптымобыл әйдәу атқалла атшы. Әмді қорода әмді аптымобылымызды әйдәп әкіріміз әмді амал екін көтіріп маңғыл онбайды. Бұнда әтсе көтіріп маңамтық дәйді кәсілі. Лекен қорода чүкім мұшы пиадылы, вә әмінді мұшындақ өліс мінгелі. Мұшыланы асас қып тұрып, ашылағы олдың ел беріп тұрып, ұның екен маңымыз. Тоқтап елу әкдек өз, тоқтап елу ермейіз. Қалай мұқан сигнал ұрмаймыз. Бәсен қорылады пиадыларымда кетіп атқан болса, омалы ек кәйіндің әгіш маңсыз, екен ке пап қылып сигнал беріп, қоқты әсіңіз болмайды, өйәді еғір аяқла болды, яшанған чоңла болды, яшыланың бәзәлірінің үргі ажызлар болды. Чүкім әмді әрқандық еді машина асас, маңыдыға іші ек, пиадылы асас жұма ма мұндақ. Ма қоролады кетіп атқан, қороның ішінде үріп атқан вақты да, шопыр достан, пиадылы әмі чәт шу дәрәқләрнің түйігі шығып, әтті чимлықларның үстігі шығып тұрып, ел берді ғой сіләрні көсе. Бәзі көмек қаға вақытта, сіз шұқым кәйіндің әгішіп, мені шығыңыз керек, ұя сигнал шағысыңыз болмайды. Әсілі қайды ұштапты. Лекер әмді шұқым машиналар маңындағы елдек, ай ел шо. Біз шұқым машиналарды көріп, бәзі ұқмай қалсақ, оның елі әмей қалсақ, өзімізді сәл қыжылы олдыған ақвалла ба деке. Мәйлі чоңлар болсын, яғымшу, әкімші қорадыкілер болсын. Ой, мәжәп манығы елі әмей қапты мүдеп. Тасқалымыз топының үстігі ішке әткілі, таш топының үстігі ішке әткілі. Елі әйгілі. Шындақ бұғатқанды кен, қораның ішеді үрватқа вақытта азыр мәйлі о қорады ке балла болсын, әвелісі мініп ойна ватқан. Яке яшан қалла болсын, пиады маңғычыла болсын. Улам ел берді. Ел бәмей қасыма, тоқта. Олды өлі мұшыла меніш керек бұ қораның ішеді. Шуңа, мен наат үзем тұтып еліп, бұлағы қапонмай, бұлың тұлымай, қалайым қан сигнал ұрмай, маңай деген нәрсе, мұдақ көңілінлады болсын жұма. Мұшқыл идея боға вақтыда анды құбыл қылалай сілі. Бұмыз маның маңғынды, елінің ұттырсы да өзінің елді әк. Де папылды тұп лаба ұрса қатты болмайды. Қорғының іші кірге вақтыда пиадылы асас. Аш пиады меніш керек алды да. Мейлі астыман соң, Я іштіман соң, қанда мен ішінің қаттейін әзірім. Ұламы ел берді, бұнда әтсекен бі пиадылы әдіміздің ішіп. Демек арым, сақлап туыс әм мүшәді, мән мүштап маңым ә қанда қылса әдісек мұ, бұмайды, бұнда мұ қымаймыз ға. Декен, машин әйдәу атқалла, чоқым, шу елда алды білен мүш пиадылының ке алдын. Мен іш, оқуқының ке, балығыны, чоқым білвелішіміз керек, чыма? Әні бұ кәп, әмі қоралаға түшмәстігі мүмкен, бәзі бір қоралаға, мәқсус пиадылы елі айрым, автомобиль елі айрым қылынған. Лекен әмді көпінші қоралада арлышып маңады. Пиадыла өлен автомобилла арлышып маңады. Мен дәу атқыным, шо арлышып маңадыған шо еллаға, қоралаға тәвә кеп бағы. Қоралының үшеді маңған чағыда чоқым пиадыланың ке бейхеттер меңішіне алдын қышат қып тұрып, оның ке меңішіміз керек. Таза қошақмыды ғо дейін ма кеп құлқанлаға, лекен аштақ.
сигнал ұрсақ болмайды ұяда.

0: бірі жауап берген, 20 тал суал ба, оның жауап бермес, бір тал нұмырымыз қайтып келді, ашында қылып, қайты оқып, 6 нұмырғы ця қайтырып әкегілі болуды. Бұны 18 нұмыр ба, деп, онда демейлі чө. Бұ қата кеп қалды екен. Бәкәт, ол оқып, 6 нұмырыны қайтырып әкегілі болды, деп десек тоғыр олды, чыма? Әмді нәзір есаплап кәсіңіз, рас 18 болуды о нұмыр. Екен 18 нұмыр ба, сіңіз бұ қата түшен чөп қалды екен. Көргәзім мәркізінің ке еллері қандақты әкіріп бәген болсаңла Қытәнге түшіп маңған идем. Тұрың, ә? Сіпір қарап па қайлы. Ә, нөл-нөл етті сіз мү? Тек құтырланы еллап кетіпсіз, ә? Мұақылы. Правысы ба, шопырдың бәші лазым маңа қызметші ұшырды деді, ә? Правысы ба, сейбір правысы осы болды ке? Бәш шопыр лазым, мұшу, потонға сәвесі яқшы болса, ең қуалың ішіден чықалыш керек. Ең қуалың ішіден чықалыш керек. Маашы 5000-дан 6000-ға жәдейді. Ең қуалың ішіден чықалыш керек деген кеп, қандық кеп. Ең қуалың ішіден шуяда машинайда бір нәс тошымды. 132, 899, 85, 517 деген нұмырлы алақылы саңлап болды екені. 5 шопыр лазым, себір правы соғыс болды дейді. Maaşı 5000 yuandan 6000 yuan geçiş çıkıdı dedi. 132 899 85 517. Yaxşı uçurken ma o şoförlükten hizmet izdəyib atqanlar olsa 132 899 855 17 degan nömrə bilan aloqlansanlar boldu ekan. Ravon taksi uçurunuz.
1: 177 yo'l sağrayma
0: Ürümçidən.
1: Ürümçidən.
0: Болды, намы құлақтан құлақ еткен пұлыңызды тежейдіған мұл егеріндің шөкірет. Шөкірет,
1: ә? Дүкан ұшық, дүкан ұшық, дүкан кейтанға болды. Мен мағдыр қиышын қатты, шеәді бұл қалдым. Дүканды үйіл ұтылақан бүкенді. Қаған баларымы ба?
0: Ә, болды, болды, болды. Мама, Абдул алмаштырдың Алла оса вақтыды беріп, алмаштырып әмсе, келесілі, ә? Әлейжан, ені қапып қапсыз ғо, менің ұшығырым бамай ватамда деп, кеу атыды Әлейжан? Азыр. Кеватты да. Мау қатнашқы чәк қойылып, бұлынған бір бөлекле бәкен бүгін мала соң марафын жүгіріш мұсабықсын екен деп әлейден. Бір авазық бір ұшыр берейтін ға сіз мүші қаретін түшендірге әшіліп чо. Мән маңын етіп түшініп оғыч боғарлықта сіз ақшан біліп болдыңыз. Әлейден бір кәк қойтың ға? Паты Гүлхан. Яқшы мүсіз? Қызым
2: қасын, мән
0: Рахмет, Патигүл ханым, давамлы аңлап тұрын, қатынышып тұрын. Көргәзім мәркіз әтраплар азыр ке Роман кәрі кәвчірін сәйфа әбәртіп тұр. Гүлнұр ханым үшірін.
2: Әу, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан,
0: сұржан,
2: сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұржан, сұр
0: Болды. Бопты, бопты. Оғылымның ағылы айырдырым ғымағында. О, оғылың чөп чөң оғылды деп омыса, ә? Үзі кәсім бұпты ағыл чықсаңыл чықмандылар аз. Машинаңылы болған декен, башқы шығыңла болмаған декен. Бұпты. Омыз чөп чөң балығы деп демекшедім де, үзі кәмемді деп. Я, үлі консул көтісінің ке ұдылдан кіра еліп, шәрқи айлан білем ұшу. Құйжан нәлі келдім, елла раван кен ғо деп Абдығыны жауапшыр еллапты. Мақол. Болды. Яқшым сілі, риясатшілі, бұнда десем күлмаңла. Қалы күшінің ке пифадығы бағасы нәчіп бұл бұл ағаты да? Ашыны бір дәппер әлейді қалла, бағам ке, үрімчі де, дейді. Қалы күші пифады нәчіп бұл бағады деке, 60 нәчі көйім ке, шықылып 60 нәчі көйі, кәйіндеке нәчі көйі қанчы бұл кен таң. Мау қуалыңы бер, пифадың Білді қалла бір дәппәсін.

Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының әтігәлік yo'llaringizda біз әмірақ программысы қадірлік аңлаш дұса программымыздың автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған мұлды егірін аптолары қатнашқан үсіл тәмдізді шөрішік палетімізге болса Ахмарвайтның ұллары, яғлары, күрішлері, ачысылары, органик күрішлерін шылтып, мекмалла үзілмейдіған мекмалларым ашқандысы, Адыл Солсарайның ұдылдыки Шию Додоша. Шайғанамыз Шию Додоша басаңа болды. Қатнашқан ене, пәсіл рам ішімдігі ене, еғызын астаңына Ариман Саумақ саңлы қатты мұкапатла чықыдыған, Бәхрамның ке мұсабықсын беріп, көріп келдіған қатты мұкапатла чықыдыған, пәсіл рам ішімдіктері, пәсіл ішімдіктері мұ қатнашқан. Аңғыстан оқшыр қарса қашқа қалық сотының ке алдыдың мүші қоча зәңгі маңға

Әмдің алдылды программымызды Slow Shooting әптісінің алышынған қаршалымыз. Бүгінке программымызға төәнікі мәзмұларын орылаштырдық. Авал, 2026 жылық үрімчі марафончы күріш мұсабқысы мәзгіледі бір қысым ел бөләкілерді қатнашқа вақытлық чек қойылды. Олжы шәрі Чонгчин елі чонг көркі жидді ясылып атыды. Құрылышының 2028 жылы 8 айда тамамлынши мөлчерленмекте қатарлық құчырларының тәпсілатын аңлайсылар. Радио сайеті сайпымызда Тияншанның шикірсіге жайлашқан, аз сандығы кішілерлі боладыған, қаліплеріні азадылік еріштұрдыған бошлықтығы чарвычылық мейданы сексі яйлығыны тұныштырмыз. Әмді дектіңлар программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Азырның үзедеке аң яңа үрімчі шәәр ішчедеке ел біләклеріні айқвалары қарсақ, юңшын көтсе қошымчөлі. Яни, Доңарханды шақы отыр елі қарап маңға үйінішті азыр аптуму бұла көпкені. Оның башқа Бейджин отыр елі, яни, қашы доңлуды қынан доңлу қарап маңға үйінішті аптуму бұла бұрас көпкен. Цанфанго бейлу, Яшан отыр елдің Чентан жаң елі қарап маңға үйінішті аптуму бұла бұрас көпкен үріші астыкен дұстам. Еңбен елі, әр ішкі үйініш қош үйінішті аптуму бұла бұрас көпкен. Еуханнелу, Минюэн Шилудын Шимин Шиже қарап маңға үйінішті азыр аптуму бұла бұрас көпкені. Суджудың же қошымчүлі. Яни мушу Йинчуан йолдан Бейжиңнан лукрап манга юниш. Автоном райлык өсмик кеселликлер доктор Хансынынки алдыдык йолда азыр автомобилла бираз көпкен достлар. Онан башка Шинин йолу, яни мушу Йишуен тарабыдык йолла, яни Алтай йолдан Күнлүн йолу карап манга юниште автомобилла бираз көпкен. Онан башка Хуйжан отуркотси, яни Чидаван бейлодун Хэнаннун лукрап карап манга юниште автомобилла бираз көпкен достлар юриш астыкен. Давамлы көйшін спомыз кеген ұшырлаға қарсақ Абдурахман Сомкичі дейді, Абдурахман Камияшар енім яқшымо қаршалымез дейді, рахмат ака. Оның башқа Адылжан Мәметімін дейді, азыр Қашқар Венданың алдық юлла раван дейді, Вейшін салыны тапалмыдым деп мауы Тоқтымет ака деген достымыз. Мүшші, мүшінің елі соңыз болды, азыр ұшырыңызын тапшырып алдық қолымыне. Мүшінің елі соңыз болды, Аблет.
1: Салам, друзья, пиктер. Салам, Яшар Жан Ялкон.
0: Яхшима.
1: Ишақтан сайлы көсен.
0: Рахмет.
1: Жоқ көріп, еллар алан. Бізмат шиылы тарап, қызыл тұрақ нұтап қамыған деген еллар алан.
0: Болды. Оның башқа Зүхре ханым, оның ке веймейчі әзізі, мұны. Құшкепсілі, риясетчі, ле, мәм о радио алығы кеп болдым, деп, Оның ке бұл-бұл көйі әдімі, зәмінланы қызғын қаршалымыз, ә?

Абай мақалды оқыған мүшу. Яйлақ көз алдымғы келді, яны мүшу. Қаліплеріні азадылық еріштірдіған бұшлықтығы чарвычылық мейданыны, яны сәкі яйлықы, мүшу ғолды тарап, илі тараплағы жайлашқан мүшіндағы күзел яйлықла көз алдымғы келді. Достарынан әгерді вақты бұп қаса, вақтын орлаштырылып қаса, мүшу ғолжылағы беріп саят қып кетішіне, чын қалбімізді үміт қылымыз, мүшта яйлықлаға, тағылағы чықып, көңіліңіздің бір қыл азадылық еріштіріп дегендік. Әмді ғолжының ке аварайығы қарап ақсақ, ғолжыда шу ава бұлытық болып, кейін ішілдікен температура 15-34 селісе градус әтрапыды бұлыткен досла. Демек салқын ке деген кеп, бәк мұ суақ қамәскен, бәк мұ сық қамәскен, суақ кен, әдімо, салқын кен. Әмдейм шу ғолжы тарапләнен ке, мәсіленге, Наратлағы чықып қасаңламана, наратламы 9-27 селісе градус әтрапыда болады екен. Қаражың чықып қасаңламана, 13-29 селісе градус әтрапыда болады екен. Онында бәк соғып кетіған әкбал болмайды екен, жұма досла. Яшаржан, аварай қарбетіңлі үрімчінің деп, абай бір еткізгендім, мен ені бір еткізгенді, үрімчіде. Бүгін, тоқтанлай. Үрімчіді бүгін күндіздің кечі-кечі ауа ұчық. Температура 18-30 селісе градусқы болады. Әді, күндіздің кечі-кечі ауа ұчық. Температура 19-31 селісе градусқы болады. Мұшы айның 14-ші күні күндіздің кечі-кечі ауа ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 20-30 селісе градусқы болады.

Қадірлік достар, сапраңызды біз сырдаш программымыз ақырлашды. Программымыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет. Программ риясетсі Яшар Елқон, нөмәчі мұхарыр Патугіл Мәмет. Хайр қош тасыла.

Мен азырның өзі де мұшу үрімчі шәр ішчедекі қиып қызылып кеткен ел бүләклерін бір депрей достлаға хабардар болып келіңла. Азырның өзі де қиып қызылып кеткен ел бүләклерді не ба десеңла, мұшу сай елі, сужу елі көтірімі көрікідің, хона елі көтірімі көрікі қарап маңға үйінліш, азыр ашқы мен абай дегені қиып қызылып кетіпті. Демек автомобіл көп деген кеп достла. Оның намашқа қарайдыған болсақ, мұшу мен абай деп бақмаған бір елі бәке. Хоншан. Хоншан елі, яны мұшу Беймір Артон Юэннің алды тарап, Шимин елі тарап азыр қиып қызылып кетіпті. Оның намашқа ені қарайдыған болсақ, мау Ченджин елі, Ченджин елі мау азырның өзді автомобілі бәк көпкен достла, мұшу әтірапты жүрватқан достла дикат қылыңла. Оның намашқа қарайдыған болсақ, Хотан көтісе, яны автоном райлық жоңе докторханстың әтірапыдегі елі азыр автомобілі бәк көпкен бұран қызылдың жігерін өзгіріп өпті мұна. Мауы Гучон елі, яны Читай елі азырының өзіде яман тосылып кетіпті. Оның намашқа мауы халық елі көтірімі көрікі, яны мұшу Хейлонжан елідің халық елі қарап маңға үйлінште азыр автомобілі бәк көпкен. Көріктің чықыш кіріш еғызырын автомобілі көпкен, әмі сай елі кіріш чықыш еғызырды ма азыр автомобілі көпкен. Оның намашқа Шинхуан алу тарапты ма азыр автомобілі көпкен, ені мұшу халық елдің келедіған, халық елі көтірімі көріктің шүдіған, оның намашқа Лонжан көтіс тараптың келедіған автомобілі бәк көпкен, бүген лекен бір депрей достлағы. Шинхуан алу, Лонжан елі, оның намашқа Тенчу елі, рап браван кені. Яны мұшы аптыным райылы қалық докторханысының әтірапы деген елі аламет раван кен. Оның намашқа үрімчі шәрлік аныбалар сақлаш докторханысының ке ақы деген мұшы елі бағы, ма үрімчі шәрлік қырғынжа башланғышынан алды деген елі. Бұй елі раван кен, раван кен әмәс ма тұсылып кетіпті. Раван кен деймен қол. Ма елі сәл тұсылыш ба. Оның намашқа іштіпақ елі азыр тұсылып кетіпті достлар. Іштіпақ елі шіккелі елін іште азыр аптымобыла бәк көпкен хабардар боп келіңла достлар. Давамлық 5-ші спомыз келген ұшырла қарайлы 5 жол

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұл вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларыны бесіп етіш. Бұл вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкинджи юлініш. Лифтіміға юлініп, шки пұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там юзіні тұтып еліш. Үшінжі телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәләйді. Теніш халетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Кәзіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата анала вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ағжетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтлікес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 174 Қатнаш Сәнет Радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білән білі үлгірләшті қалайды.

دایسو دیگه نیمو دیسنگز مشو ازاق مدته مشو یعنی موتور ایش قندق مانمغان آلته یعنی مشو ماشینگز نی اشو دوندان ماشین موسا مشو کوندان سب قویب یا با موسا اپتوماتیک خود دوسا پیدان اندان سب قویب مای دستمیگن آلته موتور قزغلوب توری بسه مشو دایسو دیمزه Абай ма Тұрсын бақи деген достым, мәт Тұрсын бақи деген достымыз ашу дағжуғының машинсіне бір түшендіріп қойсыңыз ұптыкен, дәптіке, ау, қанчылық ел үйрі әләйді дегені. Әмді орган тарап илан қылған CLTC 6-ды сәджіл үріш мұсапсы 558 километр кен. Адетті әмді, мәсенге, бақар, күз пәсіде адетті мансыңыз шу тәхмейіннен 450-тен 500 гіч маң алайсыз. Қыш вақты да 350-тен 200 гіче. Мұшу юқыр сүрәт, юқыр сүрәт кіташ олды маңған енді 120 километрін юқыр маңға бақты дүші 200-тен 250 гіч боп қаламы кей.

0: Ахатның авазы құшырын аңлап ағайлы.
1: Өрмәл шы бұрды сөзі өзі. Санды шәрінің елдері башын аяқ раваны.
0: Ә, мақұл бұлды а. Достар, біздің программымызның үрімчі шәрешін қуаджаным өйелігі жәләшқан шақсат еғіз бошлығы амбулаториясы тірік вә тұрттығылырды мазары салған тұрт қалқыра сот шелікшерікте алай талап қылған. Оның ұмашқа Шинжаңды кемәзілік тәміні іздәш балетімізге қатнашқан Қашқар Қаргүлі сүзімі доға писалары дүкіннің 4-ті тұрмақ дүкіні сілерге тәвсия қылмызы. Қолды түжіпләп етілген әр қыл тәм сүзімә доғап, зоңза маружинылар сізге өзгіче ұзыр беғышлар еді. Әмді бұл 4-ті тұрмақ дүкіннің орны нәдәлсіңлі Қашқар шәрі Донқу Чақпілек Қызылчырақта, ә?

Hürmetlik radio dinleyiciler, benim avtomobilim programımız ahırlaştı. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, nöbetçi muharrir Patügül Mehmet. Әмді дейқтанлар, 107.4 қатна сәнәті радиосының аңылтыш алдыда тұрған Зүхрә Керәм риясәтшілікедеге түшілік еллеріңізді біз әмірі программысты болсын. Хайыр қош достар!

0: Мына программабыз башыпла нургун алгычыларыбыздын учурлары жетип келди. Онда Басамышкага учурлар карайбыз. Аблат дейду, Бейжин жолу жанаптын шимал караван өсүмдүктөр бакчасына алдык келгенде 3 минуттук тосулуш бакыда бактынымды айды ыныык депти. Бул рахмат пайдаланыла. Ширали чечими куюк, кешими куюк, да Нэвен көчөсү раван деген учурун жолдуган экен. Рахмат. Turgun Navay bir bacı resimini tatıp evetipsiz. Bir muş resimini bir bayan kıvetken bulsunuz. Elbette muş düşengen bulsak. Kayısı yol ne mi demek ki? Bunu oldu hazır. Kızıl çırağıtı turup kalan ekbal bakken kızıl çırağı ke bu. Kızıl çırağıtı maşınla cık demek ki mu ya aldıdı mı maşın cık demek ki mu? Bir gek uydun la. Muş gek kılıç neyim şu naite tes gördükken sizler resimini tatıp da evet sanla buldu deplam. Asan gördükken sizler resim tatıp evet işini.
1: Yani özüde yol kavre, İdariya yolları koş yönü sıravan.
0: Makul. Buldu Mehmet Cekam'a altın toğrak mı? Karşı aldı kalıgını bildirip uçur yollıgan ki. Şunda akıllı bugün nemi tamak tiyarlı kıldınız Mehmet Cekam? Hani bir fınşan kıvitin ha bizge. Nemi tamak etmek çok kalıgınızın dep. Çöntiyen Bahar degen dostumuz mu deydu? Hoş geldiniz. Memuba anlavadım edep. Buldu buldu makul. Сәви сыңлымыз мы аңлап итипті, мана тамақ тәмшелгәш. Сізні тәкіп қылмайды, үйге де бұлды, рәхмәт. Мен бағыш тамақлап ішіп, еп, еғіш тұрып, сіз ең өсімдікілер бақчыңызғы чікті әлсіз, әқачан. Мен үш қысат ішіліп бағы че. Мүшедің өсімдікілер бақсығы бір бұғы че. 134 деген аңлығычымыз Зүхра ханым, яғыз ішіләмсіз бүгін, ішкі саат қында жылғылы бұламды чарчап кетідіған болдыңыз, терікме, зерікме, ішкі саат вақтыңыздың біз білен білі өткізіңдіп. Яқ-яқ, мен мұшу терікмәсік, зерікмәсік үшін ішкі саатын сілігі атаплам кәген мен өз көңілімді. Сілігі зерікіп терікміз аңла, мен бұнда ішілер болмайды. Анандекен бұнда ішіләш дегенге күнәк біз деген, чарчап кетідіға ішілер жоқ. 2 saat emas 5 saat 6 saat mishlivatga aqaqulab. Unda bo'lsa Imom Umarning uchorini olaymiz, ha?
1: Bilan birga tushib yo'l ishlari. Beshtalik ko'rishinchi hozir. Ko'rishlik mag'dir yo'llari bor.
0: Bo'ldi, ma'qul. Abdurimkaga qiling.
2: 174 priyasat to'pda so'yaxmiz, lazim kiram yaxmiz.
0: Yaxshi.
2: Sonra qotal qobida yo'l qavri. Qoyilmi, sallatuni. Yanıma şöyle bir mektepten aldım. Çoğu yer karakma aldım, yollarım.
0: Buldum akıl, he?

Алиджан Зүкрәді әкфол сұрап, сұрысамы кеп қымыдыңыз көміге оқшайсыз, нәнсәнгі бивас көз қачан башлынды дәптіке? Чүшті башлынды ғу дәймә, чүшті деп қойайымдым. Инық вақты не азыры мән бір инықлы бит дәйә. Азыр біздің нөәтчін мұарайры паты күлмүшін инықлап бердіған болды. Мән біздің кема бивас көз үшілі сәл тұрып қойдыған жұбуының инық вақты қачан ке? Аңлықшылау құшыр бір бітейлі.

Сөйімдік аңлығычылар аңлау атқының лабыр 107.4 қатна сәнат радиосының түшлік еліріңізді біз әмірі программысы. Бу программымызны ішләткәләнің әмісі мақтау атқан, дос бұрадырлы өз ара бір-бірге тәлсия қылып атқан Яхшы Абдул, Фуғы Абдулыры алайды тәләп қылды. Баштукынның орны болса, іштіпақ көріхнің асыды ки бұрынғы дөлет мұдапия мекманханасының қорысы да. Оныңның башқа мінде мұшу программымыздың Шинжаңдегі аң есілтамын іздәш паалиетіді сіләгі тәусия қылыдығынымыз бірсе, мау Ахмар Вайыт ұн яғы күріш ачық суларыны ішілітіп, тамақланы чықырып, мекмаланың иғзығы тетті туатқан, әм шүнчілік чырайлық безіліші білән мекмаланы ұзды туатқан, әм мекмаланың айығы үзілмейдіған мекмаларым ашқанысы. Орны тавән фуливәннің кейені да, мекмаларың лапылса, мекмаларым ашқанысығы башлығайсыла. Оның башқа әнді мұшу...

Қандарақ аңлығычыла тазы ойну алдыңла му? Бұп дейінек бір қыл ләрзан пәйдәк ойнап кеткен сілі. Ұндақ бол сені ұқчырланы беріп, давамлы қатынашқай сілі программымызға. Қарайдыған бұсақ ма бір аңлығычымыз Әлейджан үрімчі бекет кіра қандарақ тудып. Байы бір аңлығычымыздың бәген ұқчырда кіра жық такси ила йоқ дегенде. Бейгуанчаңда дейді му, якен нәң бейгуанчаңда дейді ғу дейме. Көйлін шарқы үлі му, раванке, саламның үшчөре, бәген үшчөре, досық жәні бұйылырым раванке.

Қадірлі қамуғчылайына дамлық ұшырланы бер программымыз қатына саңла болуды. Мабу кес тайма шу бір аңлығучымыз қыш деген, қыштай деген аңлығучымыз мия. Мен мұн бұйыл язды чыққантым, бәкчерайлық ке ұя деп ұшыр бәген кені. Мау гүлән бәрмедейді мен әжеп пәйзе бұдан үрімчегі баға вақтымда қышты басам мұ ашу қақва қанығы беріп, мәсті қақва қанысығы беріп, чоқым ұзырынып келімәді. Шында қылаңла. Әрі азыр жұбуды мен бәкче жүрек беріп әттім. Мәсті қақва қанысының кей бейвас көз үшін көз туатқан аял риясәтші кем оды. Біздің кей риясәтшіміз Рысалат Қасым. Пархатжан бишке кенешке алай дегендім.

Сөйімдік аңлығычылы аңлаватқын аңла 107.4 қатна санатты радиосыдың аңтылуатқан сөкірәкерім риясетчілігі деке түшілік еліріңізді біз әмірі программысы.

0: Қыны онда қоса достайын адамлық құчырла білін қатнаш қайсыла вейшен салонымыз Шинжан 1074. Әлейджан бивас көз үшкі кіріп сорап бақтым, азыр жүмі қапат ең кен дейді. Онда сіз үнді беріп бүгін ама жұбығы қарғаны мұқапат орлаштырмаға оқшайды. Авазы құчырладың яны алаймыз жәсорын оқчөре.
1: Салам жәхәді, шоқырды шоқында алауына яқшы мағыстарын бір мәсәл қормақ кетем. Мәмінікі, правамінікі, алмастырдың ұнжылық лақты шыққат кетем. Байрам әкес. Кесе, нәді ұйрақ алмастырдығында алмастырып баққан достау ұққасы бір сәлтек таңалды.
0: Ашу, өзіңізге қая қолайлық болса, шу чыған соғы басыңыз болды, райлық чыған соғы басыңыз болды, қая әткі мәсен тенсен чүй болса, ау, Давандыки, даужон төтесту күннінгі, ендіки ашиядегі чыгуан соғы кірсіз. Амда башқы жайлауды осы шурайлық чыгуан соғылағы басыңыз ашиялады алмаштыруалы алайсыз. Яны қарып бақсақ, салам ісімдік ауынығы үшіміз. Бейджин Шимали Юли, қызыл чырақтың өткендің кен, ламраван деге ұшчөрін елған кен. Мына саня мәдән мәз мөчүр яллапты. Мен бу да үрүмчиге барганда чоқ кум ашу нәнсәнге бир

0: сөйімдік аңын ғучыла, иқымлық нақшыладың ұзыр алдыңла. Онда осы ені сілі бәген ұшырланы аңлаймыз. Чапчалдың ұшыр бәген
1: Осман қа. Яқшы
0: мұ?
1: Өлімшілің нәңке, нәч километр келеді? Қатнаш қолайлық мұ? Қойтапты маған маңманды?
0: Маңды? Қатнаш мұ қолайлық?
1: Қызыған доса жауап берем а?
0: Қатнаш мұ қолайлық?
1: Нәңкем яқшы олжай кен.
0: Үрімчігі кәге вақтыңызды бір барайлы деп ойлапсызды, ә? Яқшы бопты. Мұшу қатнаш мұ бәк қолайлық, анмашын тұсып басыңызым бұлды, бұмыса, шы аптыз қоттырып барма дейсіңіз, аптыз мұ ба? Аптызғы шумау, чижан ұяр тараптың чықсыз, ашадың маңдыған аптызла ба? Вақты кәге вақтыда шы үрімчі кәгенді келіп, чөгіліп, айлынып кәссіңіз бұлды бай дегендеге, шы қақва қаллағы беріп. Чөгіліп кетішіңізіне қызғын қаршы алымыз. Әнді мау арылығы болса шу, әмді ұқшымайды бәзі орылланыңыма 40 километрдің шу 60 километр ғычы болға арылықты. Шүншілік келуді ә, үрімчі білән нәнсәнің арылығы деге вақтымызда. Ені қарысақ, әзір мау бір аңлығычымыз мұфчыр әвәткен кәнтуқ. Мәмәт Рози Мәмтімін ісімнек аңлығычы ә. Әмді бұны біз мұшу ұсымны шындақ қойдық, ұсымы шындақ бұны ақшынен ке, ә? Бекіткен ұсымы шындақ, шу бойша атайымыз. Ахматжан радио деген ауылғы жұмыз, аэродром еліра қошлейіне әрауан, болып мұ санжы тәрәп, санжы тәрәпкі қарап маңға елініш дәм, ана мен яғыз кейті атыма май елда деп үшір бәген кені. Енді бір аңлығы жұмызың ұқшы өрейі.
1: Енді дабазалы елдің үшінде Раван әзір жұмыз.
0: Мақұл.
1: Сөтірем қара кіп барына әзір.
0: Болды.
1: Зөрегі әзір.
0: Мақұл. Ядықар мау Тенсен күңіярының алдыдық елді Раван деп туашаны. Тенсен бақтысы деп асақ болды жұмы ядықар. Лунчен көтісі қошылынышты Раван кен Абдуының ұқшы өрей пайдынып қайланыла. Өсімдікілі бақтысы тәрәп Раван әді ашта қылып қачан келісі сіләні Чин көңілімдің тәкіп қылыма деп ұшыр еліған кен. Бір барамыз аш өсімдікілі бақшысы қышқыр кәткіші бір барайлы ә, мұшы тәкіп қығаларыңызға. Яны нежатның ұшыр
2: е? Мұшының бір қақнашақшыларымыз мафиядыларының қызы сұрақ білен, әммасылығының қызы есі сұрақты бір әзірақ. Таң сәс ет барамды оқанда.
0: Қапеші бәкен бұл ұшырының
2: ә? Әйіқшім сіз бұл әкерімден бір инкас берей. Мау Джеджанлудың Янан бақшының алдыдық елда. Удыл өтірға еді мау Данлық дөңдің шөп, Янанлығы бұрылыдыған, сол бұрылыдыған машылла, Удыл өтірған машылланың елін тосы болады ке.

0: Әпиядна елдерін сәкшінің ұбыл жүйдіңлуды ұбыл өтірған машылла үтәнмәй майады бәл тосы бит барды. Бір қызыл тұрақта төрт бәш машын ара өт отырды.
1: Болды, болды, мақұл. Ма, әхваланымы біз инкас қылайлы, Жөлінғу Нұр деген ұнығычымызды әйді, жұланың алдыдың қыра еліп, ішкі гүзәліні ғарбі үлтізға әкелді, мана әттірап ені бұлуды, деп раван кенді, бопты, бопты. Қанзу үхірәмі ұн ақшыларын аңлап, шөншілік ұзырландық деген кен бұлды. Нияз Әлінің ұфчөріні аңлайлы? Мақұл болды. Болды. Жөлін құныр ішкі гүзеліні қырақып тіке. Мұшта қырабыз жықтасан болды жөмәнді. Сіз немі демекте, сіз яғыз мұй, ама ені құқвалы үшінің қарта кәқылайлы. Аның денген маңыңды ма, пақат қырата түшілі әмәз башқы қиял мұ бады қылуды ма кептәді.
2: Бір гүзел арман өсе, ай пәрі айды.
1: Лантен ечі арчина алдық елі, раван дейді қошлиң еді, ядықар. Арлық 300 метр келемі шу деген емден кеп. Рас, үш-үшу, әмі оныңғы дейқат қымапты мә. Рас, бәк еқін арлық, сіз дейсіңіз ма, меніп лұп асаңла бұлды, бұлды түшмәңла, оның ұнымамысыз я. Сіз ма ашта тосып, әмді, сізгі тек боп бәді мо, я. Я улайлық егіз башылық аяқны кейу аған болса, тойғым аңған болса, бәк ясынып жобдуыны өткен болса болдыла, еқін арлық осым такси қотырып бірдәмді ғыппыдылы барымыз, деп шыңғы таксиіні кіра қылып маңған болса, сізгі ұшырды мұ? Сіз демектем үште еқін арлықта, қысқа-қысқа арлықты меніп, 300 метр меніп, 10 көйпіл тепеп, 100 метр меніп, 10 көйпіл тепеп, анандық ешкесу, мүшіндағы 300 метр меніп, 10 көйпіл тапсам. Қадамды бір алдымды, чамдамды бір ашында бір ұфчырса деп. Шында гүзел қиялланы қыпсыз, асманды ұфчықты батқа, құшыланын ке шорыпсығы нан деген ұбдан чылап. Нәқ таптыңыз тойғы мен өпті кедеп, шу бұмымыса 300 метр арлық меніплі өте кетедіған кеп. Бұл-бұл көй адымыз мұндайды. Зөкірәсіңлі мау, ма нәвірәм кәптіке. Шының білін сізгі ұшыр язамай кәтчіруңа ұмақсыңлым. Әквалы шамай қалдық. Аңлауаты ма радионы деп ұшыр елған кен. Бұлды-бұлды тоғыр түшініміз. Абдырахман ғаң мау, мейкуан доқтыр қанны да кеселгі қарғы жыла болса, ала қылшыңла деп. Демек әмді мүші Мекуан докторхана дегеніңіз азырқ апнымырайлық үшінші қалық докторханысы. Шу докторханда бір кесел ба, шу кеселге қарайдыған адам керек, қуғын керек демекті ма Абдырахманған. Әгер шу қарайдығала боп қаса, мүші нұмыр біле ала қылшыңла демекті му, яки шу докторханда кеселге қардыдығала қарайдығала боса ала қылшыңла демекті му. Иніқ бұп кесім мау мәқсәті әзір ішкі қыл мәнің таңлы түшенгідек лұфчыр еліпсіз. Сәндің 5 үлчі қу тәрәплер авандайды, Розы жан. Байшан Тоскана Лудуан бәк раван дәпті ғу, а ер деген достымыз ә? Әмдірім қай кек қылан? Мақұл, мақұл болды. Яны жу яна оңығычыла мен ұватқа үйлеріңладың давамлы құшыр беріп қатнасаңла болуду, ә? Немегі шындақ Абдырахманған, ашады ятқан бимар ба, шыныңғы қарайдығанға құғын керек, тоғырма? Яки мен ашады ке құғын, şu doktorxan keseller bolsa men qarayma demekçimi. Hazır men dal muştaq iki sualını sordum ma gepiniz iki xil menin berilgan gep bolup qaptı. Siz qandaq qığızmaqçı? Sizge hugun kerek mu? Ya siz özünüz hugun bulup kesel bolsa men qaraytım demekçimi dep sorsam men şunda da dep siz inıqtağa. Sucu yolu, sucu yoldaki yapmamraylık ma galak doktor hansın aldıdık yollar avan, tarmak doktor hansın aldı avan deydi o salam Badam taksi, maşının rolü şaplaklap vurup durup yaman peyze aldım ma akşında bütçer maşının rolü ama anı boştu etmencim rolünü pek vurup itip. Әмді ені қолды. Мау, апнымырайлық үшінші қылық доктор қазы бұрын қымен көңен үйендеп қойымыз ғу. Шу доктор қанда бір кесел ба ке аңығы жыла. Абдырахман өзі ке, мен кесел дейді ба, шу өзі ағырық кен. Шу доктор қанды етіп дау алыны етіп ду. Әмді шу қарайдыған хугуңла боп қаса, мен біле ала қыласын, деп үшір әвәтіп ду. Боп қаса, номер біле ала қылшанла 138-991-94-107 Muşu numur bilen Allah kılarsanla buludu. Numurunu yazıp bulanmağalla bu kalsa man kerek deydiysanla numurunu evet besek buludu. Salamın uçuri Nanhu Nallu Ravan Әнжі нәлімі шында қыраван деп құчыр бәйгенкен болды. Яны авазы құчырдың аңлайлы. Шу төнжілі әрқандақ вақыты шында қу іштіпақ елейді. Абдымы бұлла іштіпақлышып яқыштырды давамлық лық тұрды ұшқылып бұ елді. Кәшілірім әм шында қ. Әзір мауы бір аңлығычымыз телефон нұмырын әвәтіп тұмышу құғын айы дейді. Нұмырыны әвәткенке мән сізге еллап берәй Абдырахманған. Сіз мұ бір алақылыш бейқен әндің ені бір еш мәсәнеліғі адатта көпенте майлық әр беймарлаға, әр құғынланы, аял беймарлаға, аял құғынланы тапылған іш жо, мәсән нұрғын ішлады құлайлық болды деп. Бір аял құғуының ке мүші телефон нұмыр ке сізге әгер тоғыр ке мәйқеп қаса ені башқы әвәтке нұмырла бұп қаса юллап бәсәк бұлуду ені әбілетінің ұқчөріне аңлапа қайлы
3: Үкірәсі әдетті доқтырғанда күтел қарайдыға құғың лазым болса юмар қарайда адам лазым болса доқтырған өзі ашылап қарайған құғыңланың нұмыр басады өз алақыл қалайсы ға.
1: Бұлды қыны әмді ма пікірінің тұғыр әмді ұқтыр қалады мұ тапқылы болуды әмді ашыламы өздерінің нұмырларына қалдырып қойды кәнчі. Әмді Абдырахманға мұ бәлкім лақылашқанды я теп бұланмыған болышым мүмкен ама программымызға еллапты. Қыны әгер сіз бұ Доктор ханы білән, доктор ханы ашу сіләнің бөлімдікілі білән, ашу сүріштір бақсыңыз мұл үші бөлімдікілердің. Бұламды Абдырахман ғаңа. Ваңы үші деген аңлығычымыз қашқадың ел қабір беріпті, тоқымчылықтың бәшқітті доктор ханысы тәрәп қарап маңға елін үш иғыр тосыл кәтті. Чөбұрыстамла айлынып меңла деген ұқчөріне бәген кені пайлынып қасанла. Достар, ұндақты ені көңіл арамыңлаға бір нақшы сұнған болсақ, үші нақшыны қынеміміз бірлікті бір тыңшайлы ә? Онда оса, біздің нақшымыз намлық нақшыдың ұзырағайсыла.

Сүйімді қаңын ұғычыла мана 107.4 қатна сәнат радиосының түшілік еліріңізі біз әмірі программы сәне аңлаватысыла. Әнді программымызны алайды талап қыған орын болса, ішләткенлерінің әмісі мақтап дос бұрадырлы бір-бірге тәвсия қылып атқан яқшы Абдул Фуку Абдуллари. Программымыздың сіләге Фуку Абдулларыны қойп еқінла деп тәвсия қылдық баш дұқанның орыны іштіпақ көріхіні астыдекі бұрынғы дөлет мұдапия мехманхасының қорғысы да. Әнді Шинжандекі әң есіл тәмінің ұздаш пағалеті де тәвсия қылыдыған ашқанның бірісі болса Ақмар Вайт ұныяқ көріш ашық суларын ішілетіп, тамақланы етіп, шүнчілік чырайлық безәлген мұйтларда мехмалланы ұстып атқан, әм мехмалланың айығы үзілмей батқан мехмалларым ашқансы. Тамақ епкен мәкче осаңла ұрықтыққан дос бұрадарыла жығылышып, яки башлайдыған мехмалларыңла болса, мехмалларыңланы тамақ тәкіліп қынмақчы осаңла үрімчі давен, фуливен ұйынығы жайлашқан мехмалларым ашқансығы башлыға есілі. Оның башқа яна Шинжандыки есіл тәмініздәш пағалетіміз қатнашқан ең бір орын үрімчі шәрі Шинхуа Джанобы елі, Джанобы бақча, яны ман Нәңгүң үйән. Ашу Нәңгүң үйәр дәрвазының ке сол тәріпі кетілген Хотан Васалғу кавапларын есіләгі тәвсия қылымыз. Бүтілі Хотанның ерлік тамақлар ба. Кавап, көшкірді, чамғырлығымен, қонақ ашылыры дегендік бүтін ерлік тамақла. Кавапларым мүшінчілік оқшайды, көңілінла кавапланы татып қаса, ерлік тамақланы жиғанла кәсе, Хотан Васалғу кавапқансығы баға есілі. Әгер барамайды тоқ десаңла, өйді олтырып заказ басаңламы, өйгі жиет күс берді. Телефон 359-3-09-9. 359-3-09-9.

Қадірлік аңлығычылар, программымыздың вақтымы аз қайлып атуды нақшыланым аңлыдық, жұрланым аңлыдық, әм аңлаттық. Онда қосанды мүші бір үшір ба, шу үшіріні бір аңлыған болсақ, ама 9-ші айның 11-ші күнідің 13-ші күнігіце Үрімчі метросының тежарат вақтыды өзігіріш болуды. Үрімчі метро бірінші линейсі 9-ші айның 13-ші күні әттігәлік тошуш күчені әлалаштырып таңшап, әсілі саат 7-дің 40 минут өткенді елғы чықыдыған, тұншы метроның вақтыны саат 7-дің 20 минут өткенді елғы чықыдыған қылып таңшайды. Саат 7-дің 20 минут өткендің татып саат 9-ғыце, әрішкі метроның елғы чықыш арлықы 10 минут болуды. Марафончы жүгіріш мұсабықсығы қатнышыдыған майырла 9-ші айның 11-ші күнідің 13-ші күнігіце номер бесілған чаплақ рақ яки мадди бұйым елевеліш қысқы ұшчырға асасын, Үрімчі метро бірінші линейсі бекітедікі қызметчі қадымланың тәшүрішідің өткенден кейін паравалық метро белдіні еліп, метроға әқсіз ұлтырысы болуды.

Сөйімдік ауылғычыла ұндыма ұшынжаңдеке аң есілтамнызда шпаалетімізге қатнашқан ені бір орын болса ма, пәсіл шеріктінің пәсіл рам дендейде ішімдеге. Бұл ішімдек мұ еңдің базағы сайланған ішімдек, бұл ағызыны етіп ма, ішкілі көтінің саумаққа вақтымызда көп қыл мұкапатлағы ерішіш пұрсәтлері болуды. Бұны өтерге әң қатты мұкапат болса ма, дөлтіміз футбол командасы деке көзгі көрінген майыр Бәкрам Абдуәлінің мұсабықсын нәқ мәйданға бер бәқсіз көріп келәләйсілі. Әнді бұны үшін ма, беріп келдіған аэроплан білді, яттақ тамақ дегенің әм әқләнің әмісіні пәсіл шерікті үстігі алуды. Яна Бәкрамның имзасы түшкен майқығы ерші әләйсілі, Бәкрам білән нақ майданда сүрәтке түшіш пұрсәтлері ерші әләйсілі. Әнді ма, пәсіл шеріктінің пәсіл рам дендейде ішімлігіні ішчанла энергия толықлайдыған ішімлігі. Нақшылан яқтырып аңылған достырымыз мұ ұфчырлан әвәткен кәне, бұлды ұзырынып аңылағатымыз деп, бұлды. Салам, бір нұмырын әвәтіп, сіз менің нұмырын әвәтіп әсіңіз бұлды деп, аш Абдырахман ғанға әвәтіп беремдім нұмырыңыз не, абайқы нұмырламы етемді ке, дәймә боп қалды, жұмы қалы жық нұмыр тәмілләнді, сіздің башқа әвәтке аңылғычыланың кен нұмырлары бады ке, бір чүні бады, шу нұмырыным

Mehmet Ali hazır ma Van yüyündü. Ma bir 174'ni anlavatkan imisini tatıp evetip koyuptu. Buldu makul. Van yüyündü mu anlavatımız demekçi de anlıkçılar buldu. Rahmet. Сөйімдік аңлығычылар үшін ұмылан программымызды ақырлаштырып, сілігі қош дейдіған болдық, яқтырып аңлығаннан маңлағы көптін көп рахмет. Программы риясатшысы Зөхрә Керем. Қайры қош аман болғайсыла, дәмеліш күлдіріңіла көңілік әхметтік өткей.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрештіктіңлеріні бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұватыма, бұның деген балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.

0: Anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Hamrah Programması. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Slushitinda mas qadamda anlatıldı. Programımızni Slushitin əbdistimi anlaşılanı qarşalımız.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір дилкішіңіз болсын.
0: Үйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юриш жарияныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланда чехраңызды табассумға толдырып, бізге әмра болу.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда 107-4-нің һәр вақыт сізге әмра ішкәлігі жадыңызды болсын. 107-4 қатнаш сәнғат радиосы сізге чын әкейді білінің жол башлайды.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қателік тұса аңла ватқын аңла 107.4 қатна сенат радиосыдың бей баста аңлатылып атқан сізге рахмет етқін бар программысы. Бұл программымызды тұрсуды чеклік жеркеті алай талап қылған. Қателік тұса әмдеде қытыңла программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Шинжаңдан ішкі кіші 2026 жылық ән гүзел оқыт күті болып талланды. 42-нчі қытымлық оқыт күчіла байрамы етіп келіш пәйті де Мәркізі комитет тәшвіқат бөлімі Марып министерліғі 2026 жылық ән гүзел оқыт күчі тізімлікіні рәсмей ілан қылды. Мемлекет бойынша шәрәп білін талланған жәмі 25 мұнавар оқыт күчі ішчі де Шинжаңдан ішкі оқыт күчі бұл тізімліке муапқиятлік кіріп, Нәчі 10 еллық чың тұрыш арқылық, еңі дәвірдігі халық оқытқычыларының бұрчы вән мәсулетіні ұзақлады. Құладәл Шинжаң Еңік Санат Кәспей Техник Шөйәні, Ақыл Ясымычылық Шөйәнінің оқытқычы Ван Джин. Тарымда Шөйә Хайатлық Илмей вә Техник Шөйәнінің оқытқычы Ли Джи Джин. Ван Джин Муалым Кәспей Марыпның бірінші сепеді елтіз тартып, өнерван ройы арқылық өнерванләні тәрбиеліді. О, техникі махарды арқылық вәтәнгі жауап қайтыруш әсілі мәқістіні пүтішті чың тұрды. Дөлі тәрежілік махарат ұстазы. Гоуянның хөкімет алайды тәмінатыдың бәхірман болыдыған мұтәқәсіз болу сүпті білін. Ван Джин Муалым көп еллік оқытқычылық хайатыда өзігі баштан ақыры қаттық өлчен бойчы тәләп қойып, оқуғычыланы етіштірді. О, оқуғычылаға қолда шекіл чықырыш, өнер сән етінің өлчемлік әркетіні дәл жайды егілітіш үшін. Әр күні 3 килограмм иғырлықтыки болқыны көтіріп, полат тақты үстіге қайт-қайты ұрып, өлгі көрістіп. Сансыз қетім сылықлап, сансыз қетім мәшік қылып, әң ақырда қолды базғалап, механикалық егіштін қелішмайдыған камалетке еткен махаратны етілдірді.

Маңжа муалым махарат сахасыда йылтыз тартып, өлчемге еткізіш белалы қалантылып қалмай. Пақат аң юқыр чекте қалтыс болышны қоғылашты. Дүния махарат мусабықсыге таярлы қылып атқан мәзгілді, у тәшәбүзгарлық білін запчасланың ел қойшқы болыдыған хаталық пәрқіні мусабықы тәліпідеке 0,15 мм-ден 0,11 мм-ға қысқартып, техімі мүкеммәлләштіріш позициясы білін оқуғычылан.

Қателік тұслар аңлауатқын аңлау 107.4 қатна сәнәт радиосының сізге рахмет етқін бар программысы. Бұ программымызны тірі соды шекл шеркте алай талап қылған. Әмде достарымызың әбәдке офчорларға бір қарап бақайла, офчорлар қарайдыға мұсақ, әбләтін офчор кәдің, яқшы мұрия сәйтсі, сейсі молның,

Алдыркы жол бөлөккө кош жолун иштемди аптыма бала бараз көбүрөөк экенлиги алай тосуп калган акбалла жок деген учурун эметипти. Онун башка Чунтиен Абдыкерим жакыбыз, Торт такси Ясынжан, Абдымет катарлыклар программабызды яктырып алып өтүптү. Эмелерге көптөн көп рахмат айтабыз. Алымжанның жол учур карайдыган болсак, жакшымы дылраба. Шаншахалы жаучаудын тоңарханычы болгон арлык, гарыптан шарык карап мага жолунушта жолдода аптыма була бараз көбүрөөк деген учурун эметипти. Рахмат. Учурунларды тапшырып алдык. Қадірлік достар, диқтыңлар, программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Мана бұл хақиқи төрге лайық орын. Дәбір үлгілері үрімчі көчелердегі чоң экранды намайын болды. Яқында үрімчі көчелерді кіші қалбіні илдірған үлгілігі хөрмет білдіру шәркеті қанат яйдырылып, хақиқи дәбір үлгілері шәһірдің хақиқи төрдің орын алды. Үрімчі шәрі Сейсемол дәбір майданы, үрімчі чоң базар пиядла көчесі, Әлнеп сарайы, Йығын көргәзмі мәркізі, Вуйе майданы қатарлық етті чоң ядролық соды чәмбіргі вә асаслық ғол елдегі чоң икраллада дөләтнің төріклері баш темілік тәшвіқат фильмі күн бойы текра қойылып. Юэн Лунпин, Чен Шуэсін, Дың Жашен, Тойоу-Йоу қатарлық дөләтгі өзінің беғішліғын үлгілік шәқсілі нөвәт білін намайын қылынды. Игилнеш чабы кытымкы амови мәнфәт тәшвиқаты бір ай давамлышырған болып, тәшвиқат фильмі бір кытымда 2 минуттан 3 минутқыча. Һәр күні 480 кытым тәкра қойылды екен. Көп кытымлық толық қаплыған көрсетіш арқылық актив күш шәһәр көчелерін қаплап, шәһәр көчелері амови мәнфәтнің үлгілік көргәзме салыға айланған. Бұжалық үлгілі сәмеймі әсілі мәқсәт, сансызылған шәһәр ахалылары вә балыланы тәсірләндірді. Шинжан Марып Шөйәні тәжірбі башланғыш мектіпідігі оқуғычыла чоң экран алдыда қадамларына тоқтытып, бұ үлгілік шәқсілінің іш ыздырны әстайдыл қайты-қайты көрді. Қәрімін шәқсілі дәрісілік китаптан халқып чықып, оланың көз алдыны көрді. Балала бұныңдың ентайын тәсірлініп, бәс-бәсті ұланы үлгі қылыдығалықыны. Тірішіп өгініп, жасарат біле үлгірліп, яшлық бахарыға юз келәләйдіған ішланы қылыдығалықыны бүлдірішті. Шәһәр ахалыларымы бәс-бәсті мақтап, маны бұ шәһәрдегі көзіні ән қамаштырдыған хақиқи төрге лайық орын. Үнтүнсіз төп қошып, дөләт үшін мәс-олиетні зіммісігі алған әждатла, жәмейтімізгі кішілі қоғылышқа ән әрзейдіған үлгілік чолпалла дейішті. Бұл қадымқи амови мәнпәт тәшвиқатыны қойышны Шинжан Шин Шиван мәдәне тарқыт іштеклік жеркеті пилалап қанат яйдырған болып, Кархана ядролық чоң экран байлықыны тәшәбүскарлық білән біріктіріп, соды еқым мұқтардың бас кечіп, жәмиетті актив күш тарқатты. Кархана мәс-олеймындақ деді. Әсілі мәқсәтіні еткізірған, таяш күшләге өрмәт бүлдірдіған бұқыл амови мәнпәтінің қымметі соды пайдысыдың хилілі юқыры. Әң бейбаста, аммаға әң еқін шекіл арқылық дөләтнің төріклерге өрмәт бүлдіріп, үлгінің күшіні шәһәрге сыңдырып, кішілі қалбіні озықландырышын өміт қылымыз.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибиліқла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his qildirib turgan har bir odamga rahmat. Qani do'stim, mushkil tuyg'ularimizni sizga rahmat etqonba programmamizda birlikda o'rtoqlashaylik. Keling, programmamizga qatnashing. Sizga rahmat etqonba.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Қадірлік достар, диқтана дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Үрімчияры түрлік тәдбірләні қолынып, күлімі әң чон қадими дарақла топыны қоғды дей. Шәһәрнең илликлыгы, халыкка қолайлык яртыш мулазымы диге, шуныңдак табиятның мәдәният томырын мулайымлык белән қоғдашка юшырынган. Якында Шинҗаң Уйгыр автоном районының кадими данлык дарахларны қоғдаш башкарыш чарасының әмиләлешип йол қойылышыга әгишип, Үрімчияры кадими дарахлар топыны қоғдаш салмыгыны сыжыл зорайтып, инчикләштүрүп, башкарыш қоғдаш аркылык шәһәрдәге иң кыйммәтлек яшыл әслемләрне қоғды ди. Үрімчияры сай тез сүрәтлек йолы бойыга жайлашкан Қарлығашлық қадими қарияғаш орман бақтысыда 187 түп қадими дарақ бар болып, үрімчідегі көлімі әң чоң қадими дарақ топы есаплынды. Бұ дарақлаға бұ шәрдің 100 еліқ мәдәниеті вә экология асасы мүжәсімленген. Бақчы райондегі қадими дарақланың отырчы еші 150 яш болып, еші әң чоң қарияғаш 300 яш қикірді. Бақчының игілігі ер көлімі 133 бүтін 148 гектар келуді. 1434 запас қадими дарақ сақланып қалған болып, үрімчиярдегі қадими дарақ байлығы топлашқан аң ядролы қоғдаш орны есапланды. Бұл 100 еллі қадими дарақланы қоғдаш үшін бақчы районы көптірлік қаліпләні елдідіған қоғдаш тәдбірлерді әмілейләштірді. Қызмет қадымла еші чоң қадими дарақ шақларға тірек қады орнытып, яғаштың ясалған мұдапия решеткілеріні ясап, дарақ олыны мұстәкемліп, боран чапқындан сақлады. Өсіше ажыз қадими дарақлая қарта, дарақ қамырны ямаш, дарақ қамырны идиш, әсілі кәлтіруш еріғі қолаш қатарлық кәсби асыраш мәшғылатыны қанат яйдырып, қадими дарақларының хаяты күшіні әсілі кәлтірушке күш көшті. Бұзылған дарақ қамарлары қарта, башқұрыш, пәрвіш қылыш коллектіпі зиянсыз рәңлік сызмы хүнер сән едірі еңілік ярдып, дарақларының зіді жайларыны бәді ұсылды әсілі кәлтіріп, қадими дарақларының сағыламлығыны қоғдаш білен бірге қадими дәл дарақларға хаяты күш көшті. Қадими дарақлар вақтының қуатшысы. Шәһәрнең тирек ташкатмысы. Тайымлашкан, инчикләшкән қоғдаш тәдбирләре 100 еллык кадими дарахларны тохтымай өсүрди. Шундыйлар Үрімчінең экология асасы ва адамият мәдәният томырын әулатма-әулат дәвамлаштырды.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзәл хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

0: Тұрмышта мейлі қандақ мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тойғызылы болу декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет иққым бар.
1: Тұрмышның әр бір картиналарда Hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Barlık şey ile

Әділік тоса программымызды яқтырып аңлыңыңлаға, қызғылық білен қатнашқын аңлыға көптінгеп рахмет. Сізге рахмет етқен бар программысы ешен жаң радио-телевизия станысының еңі таратқа әптісі Сылу Шетиңден масқадамда аңлытылды. Программымыздың Сылу Шетиң әптісірімі аңлышыңланы қаршалымыз. Программы риясайтысы Дылраба әні бәрі.

Сөйіні кішік достылан, чүтін келек аңла қайырлық болсын. Күлгіншіла программымыздың еқтіріп аңшыңнан қаршалымыз мәніресе жәдіңла Шәмшін Нұр Мұхаммед. Қадырлық достылан, программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әпсі сұлушы тенді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программланымы аңылғылы болуды. Техимекеп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы тен әпсіні түшіріп аңылсаңла болды. Хош сөйіні кішік достылан, бүгінгі программымызды мұсар қал мәзмола орылаштырылды, алдыбланды қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді Шинжаңда яна 40 китап хумар мәктәп көпбәйді деген мәзмонды қытыңлады болды. Мәшір шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпімізді болса, ұзақ мұдат амыви қатнаш мұлазымыдының бірінші сепіді чың тұрып кәген Гушанфыңның хикайсын сөзләп беріміз. Илімпәні өгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді болса, әсінгенде немішқі көзіміздің яш чықыду деген темеді тоқтылымыз. Қадірлік достылар, программамызға диққат қағаштау, мұны қатырап оңланды ке ел қатнаш үшчерлеріні бәсанла болды, оның ұмашқа кичік достырымызды мұ программамызға қатнасы болды, салонымыз XJ1074FM. Оны қоса, алды білін өрімчі шәрінің еқінгі үш күлік авар аяқвалығы диққат қып өтәйлі е. Яны бүгін күндіздің кечегеде өрімчеде ава ұчық болды, юқыры температура 30 селсия градус, төәнді температура 18 селсия градус болды, 3 бал шарқы жанып шамылы чықыды. 9 айның 13-ші күні күндіздің кечегеде оқшашла хава ұчық. Юқыры температура 31 селсия градус, төән температура 19 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. 9 айның 14-ші күні күндіздің кечегеде болса, хава ұчық болып кейін бұлытланды. Юқыры температура 30 селсия градус, төән температура 20 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды.

Тор такси Розжанның фчуры бакені қышқа юлі вуи Гуанчан әтрапыда автомобилана айт көпкен. Оның некен Абдрим Джанапенімнің қышқадың бәген юл фчуры бакен, қышқа шәхри мәдіниет юлары қойшын іштіраван кені. Абдрахман сон күчі программымызда дауымлық аңлаватып тұр әхмен сізге. Арзуйымның фчурығы қарысақ Тайюен юлы. Тайюен Джануби юлы тарапла, шунақла Хыбэй юлы тараплада автомобилла сәл көпіреккен деген ұқчыр кені болды рахмет. Хош қадалік тұсла программымызға дауымлық дейқат қағаш атырапыңладық ел қатнаш ұқчырларыны, қазмай ұқчырларыны дауымлық бәсанла болды. Салонымыз XG1074 FM. Уна қоса, сөйімні кішік тұсла дейқтанла программымыздың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызны түріт соды чәлкішеркеті Аллахи талап қылған.

Қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Сүйлі кичік достар, Гүлгүнчіла программамызын дауымлаштыруатымыз программамызны түрт соды чәлік шіркеті Аллахи талап қылған. Әмнеде қытыңлады болдығыны мәшүр шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпсі. Гүшанфын азыр үрім чәрілік амыви қатнаш Джимбау Аптобус чәлік шіркеті Орган Партия Яджексінің шөзесі. Ишчіла ұйышмызының муавын рәйісі. Оның бұ кәсіпілен шұғылланығыныға 30-нан жыл болған болып, ұзақ мұдат амыви қатнаш мұлазымыдының бірінші себеді чың тұрып келді. 2005-ci yıl amvi qatnaş avtobusunun şoförü bulu süpüti bilen o çət yıraq boğan Dapugo məhəllə liniyəsidə 10 neçə yıl mülazimət qılıb, liniyə boyidiki ahalilə bilen çonqur dostuq ornatdi. Uzaq yıl yolucularının turmuş qiyinciliqini həl qilishiga yardan bədi. O, eligiri, məmlikətlik 1-ci may əmgək

medali, memleketlik emgek namunçisi, memleketlik milletler ittifaklığı taraqiyatıdaki namunçi qatarlıq şereflik namlağı erişken. Әнді біз бірлікті Гушан Фыңның ролыны тұтып, 30 ел қалыпны үлтідіған амывей қатнаш елінің үргерлік екайысына аңлап бақайлы. Бәсләпке еллада Гушан Фың ел бойы 2005-й ел амывей қатнаш линиясы да нөвәтчілік қылып, Дапугау мәлісідігі чәт ирақ линиялада ода 10-нәт жел ішледі. Әйні жағда мәхәлдегі ахалләнің ішідіған су қиыншылығы ба еді. О, автобус әйдәш арлығыда амыви автобус білән ахалләге қалы саны су еткізіп бәді. Мәхәлдегі турбусы еткізілгенге қадар о бұны 5 жыл давамлаштырды. Адәтке күлләді о ена тәшәбұскарлық білән линия бойыдегі яшанғаланың мадди әшия сетіп елішіғы ярдан беріп, балларыны мәктәпке апырып әкеліп, автобусны хошнала арысыдегі қалыпны ілдідіған іріштегі айландырды. Гушан Фың өз қызметіні яқшы ішләштін сұрт, әтрапыдекі аммыға ярдан беріш, еуләшіне баштын ағыр көңліге пүкіп келді. 2007-й елі о башламчылық білән мегір шапқат еткізіш әтір тұқырып, көп еладың бұян жәме 100 мүн гендің артық пұл ияны қылып, Аллахиды қиыншылық ба айлілі вә егі жақсыз яшанғалағы ярдан бәді еуледі. О яна іш күтіп тұрған яшланың шопырлық техникісіні өгінішіге тәшәбұскарлық білән ұқтысады ярдам қылып, елгер кейін болып, мәхәлідеке 8 нәпәр асалық милләт яшының амыви қатнаш іш орнығы чықып, ішкі қолының ішкі қолығы тайынып, мұқым ішкі орынды ішіні әмәлге ашырды. Бүгінгі күнді орган партия ячекісінің шоджесі. Ишчила ұйышмысының муавин рәйісі болған Гушан Фың яныла бірінші сәп мұлазымет басыдың айрылмады. О, башламчылық білән, милләтлер итбақлықы бойынша үлгі көрістіш линиясы бәрпа қылып, автомобил ішчіге анарының данысы мұлазымет тәпсилатларыны сыңдырып, көп милләт ішчі қызметчілердің тәшкілләнген пидайла мұлазымет әтірті тәшкілләп, автомобилға қылық қолайлық бойынба самдықны сәпләп, иліқлық еткізіш мұлазыметіні әр бір қытымлық мұсапеге ұзатты. Халық құрылтыы вәкелі болып сайланығандың кейін, о, Джунхуа Милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләш баш темісідегі тәшвиқатны жәме 261 мәйдан қанат яйдырып, асаси қатламдегі әмгекчілерінің садасыны теғімі көп жайлағы еткізді. Амыви қатнаш шопырлығыдың ибарет бұл қызметіні адды деп қаман. Пәкәт yolcularga chin ko'nglingizdan yaxshi muomala qilsangiz, ish o'rniga mas'ul bo'lsangizlar, kichikkina rol bilanmi o'xshash bo'lmagan kishilik hayot qimmatini yaratib bo'ladi. Bu Gushang Fengning doim yosh xizmatdoshlariga aytadigan so'zi. 30 necha yil chim turish jarayonida u avtobus chaqi bilan shaharning haroratini o'lchadi. Oddiy ish o'rnida millatlar ittifoqligining qalblarini illitish kunlarini sug'ardi.

Қош күлгінчіла программымыз дауымыз шеватыдуа. Юңюэннің фчурығы қарса Ханчжоу юлларда автомобилла көп, яны Ханчжоу шарқы көтсі Чанчжун отыр юлда автомобилла көп кен деген фчуркен. Абуду апэнінің фчурығы қару тәйлі Баушан юллары раванкен, онынды машқа Чанчжан юллармы раванкен. Рахмет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.
2: Қүш қадылық достылар, ағырды ең бір қанша ұшырлағы қарау тәйлі. Чекінің ұшыр бәкен, мен үйер тараплада, достылық елі тараплада автомобилі көпірекен, сәл тұсылыш мұ бәкен деп тұва. Қүш өйтіңнің ұшырыны аңнау тәйлі?
3: 174 ел қәуірі, мау, тұңған жерден, мау, жүйден елі іспақылы тұрған мау, кәйфандашының
2: алды

Сүйінің кішік досылаң күл ғонжыла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңлығының рахмет. Программ риясачысы Шәмші Нұр Нұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Малик Әсен. Досылаң әмді де қытыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Қадірлі радио алушылар, үшін келген қайырлық болсын. Өзіңіз ба басқаларының бейхатерлігі үшін автомобильді астыра қайдың. Белгілік аралық сақлаң. Сүрәтті ашырып өтмей, бейхатер автомобиль айдап, тыныч аман үйіңізге қайтышыңызды үміт қыламыз. Белгілік радио алушы достар, қатнаш линиясы программамызды яқтырып аңлағайсыздар, қызғынлық билан қатнашқайсыздар. Риясатчы достарлар, Адылжан абламыздан сіздерге оттық саламлар кетті.

қамашылар көпке достық жаны бүйелі шымалдың жаны құтысылыш ба ке. Шаңшағы көріктің арқан қарап маңғанды машылар көп. Жұңған көтсі шарықтың ғарыпке машылар біраз көп тұсылыш ба ке. Чаңчын оттыру елі ә Бейджин оттыру елі тәріп шарықтың ғарыпке машылар көпке. Мәрхаба елі шарықтың ғарыпке тұсылыш ба олдырыпты. Оның башқа Хуйжан Жұңже. Хуйжан Жұңшына қатырап бірге елі адам машылар біраз көпке достылар.

0: Алша юлы қошлин едрабан дейді. Бұл да нонын башқа Ченша Силу. Дучо дейді Абдылым Абдылмет. Бәге ұшырыңызға рахмет. Авазлы ұшырдың Нұрмәмет жан ұшыры.
1: Абыз ел ұшымсыз, ел ұшырыңыз, ел ұшырыңыз,
0: ел ұшырыңыз, Birincinin keyfiyatını yakış tuttunuz. İkincinin maşını pakiz tuttunuz. Ettir petrolünü sepsin de pakiz. Sap havadı maşına gideyimiz. Şunu olan hiridala taksiye çıkıdı. Dip uçur yıllaptı. Bulu da o bege uçurunuzu köprü rahmet. Yeni uçurladın. Tor taksi Ruz Canlı uçuru Seyma Çangdın. Musey Çangdın Cican Gavsuğu çıkıp sancak geldim yıllar havandaydı. Көңілімнің ұчыры, әт үйгіріш мұсақысы болады кәмәсім ұшы оң машынла жиық. Йолланы аңшы оңшы чәк күйші мүмкін дейді. Тоғыра, қасқаның аварай бір қада дәппәсіңіз ямғыры яғамды кә демекші де, ма достымыз. Қасқаның аварай кәлгіз 24 сағатты қасқада өткінші ямғыр бак. Ату үш қасқада өткінші ямғыр. Температура 16-дан 29 селсия градус күші болады кә. Кәлгіз 24 сағатты өткінші ямғыр дейді достар. Қашқа атыштық достар, ма ұшырдың өнімлік пайдалып қағайсылам, да болса, ені ұшырладың...

Достар, достарымыздың көңіл арамыға есіл күйләдің сұнсақ, достылар. Өзір ағаш, мұңым сілем ма? Хош. Халлайлынны аңламдық, яке қамбарғанны аңламдық. Барса, чин сөйгі деп бір нақшы кепті, шуны бір өзір оңлау сұнсақ, шуны бір аңлапақ айлы, достылар. Өзір оңлау кетті, чин сөйгі намлық нақшы. Өзір оңлады, мәрхәмәт.

0: Қош қадірлік достар, программамызды алып жатуда дамлық достарымыздың ұшчорларыны алаймыз. Бейгуаңчаңда машылла, Бейгуаңчаңда чы, цымлағы, Токиоқке әліяр, Токиоқке. Телефон номырыны әвә түптіке ма, достымыз? Мән сізге әліяр номырыны әвә түпірай бір телефонлы ұрып ала қылыш бақам сияз. Бір ала қылыш бақыңа, ярдам керекке бір ұталдыр пәсе дейді әліяр. Хош, яна ұшчырлаға қырапа қайлы. Юсенжан ұтоғырлық паранлашмайлы болды. Бір бұрынчы кепіні әуәтіп дікенсіз. Программы ұқмұнасы өз кепілікке.
1: Салам, бір дейті дікет. Елі сөре. Қазір сөйешімлерінің алдығың мені, үш қуанталың алдыға, бір шарап сөрдің алдыға келдім. Машинің қым бектер.
0: Болу да, яна ұшчырлардың қалық елі көрікке үстедің нәмір елін үш тұслыш па, машылла көп, дейді. Болу да, бәге ұшчырыңлағы көп рахмет.
2: Абиле, яқшын сізіне елқа өре, шағашымынан қарыштырып, қабей құсатта, қонсен қаратманға еңіз.
0: Болу да, рахмет, яна ұшчырлардың 174 елі ұшчыры, шиының алдыры елі раван, фукан көчілірім раван, дейді. Гүлбе шекер қашқа шарқы елі тәріпті, әбір Өткетке ол бағы кәбір бінағы бір декет қыпмен лағы адамды. Құтқызыш машиналары келуді, яке өтучіріш машиналары келуді. Шу әтіраптікі машин әйде атқан досыла. Чидді өзі пекір ақылдыған машиналар қалайды, ел берейлі досыла. Әрқанда чағда бақтырды ел берейлі. Нөсе ені ұшырлаға қарап бақсақ, Абыл Кемжанның ұшыры бағы Адылжан яқшымсыз. Тенешлық және бейлі дабызадың сән шығаңызғы че машылла интайын көпке деп үшір еліпті. Рахмет ұсыла бәге ұшыр оңлаға. Доса, программымыздың вақтымы тұшып қыпты, доса, программымызды яқтырып аңлыған әмінліғі көп рахмет. Елдің олар аван болсын, бей қатар болсын. Сәл тұрып кейінгі программымызды енді дауынлық сілә үшін қызметті болымыз. Нөәтчі мұхарыр Малик Әсен, рейасетчі Адылжан Абдыметті. Сәл тұрып көрішелі.

Қадырғы радио алдырғы алғышы достар, кешіргін лақ әлі көсін, Шинжан радио телевизия станциясы, 174 қаттынаш сәнәт радиосының кешілік елдіріңізді біз Зәмра программымыз башланды, достырымыз. Программымызды яқтырып аңлық айсылай қызғылық білен қаттынаш қайсылай әрі әсәтші достарла Адылжан.

Әне ұнауса достырымыз радиондырке барлық алымшы достарының программыз қатнашқа тәкілік қылымыз жалық құчырларының бері программыз қатнашқа айсыла бейшін нұмырымыз XG1074FM кәшілік қатнашының ұйқыр пәлі мәзгілді ел ғазма құчырлыр орса бәгәш егерлігеш қатнашылайыр шоғыл мәселдағы сұрғаш әсіл нақш күй музейкіладың ұзыр ағаш

0: Жыңы юлының ахвалы қандақты өдеп үшір сұрған достымыз азыры қарап ақсақ, Бейджин жұңлу тарапы, Бейджин ұттыр юлы. Шарықтың ғарыпке, машылла көпке, сағатлық сүрі тәқмейді 18 сәтрапыды бүтін юлының сүрі үтті дейді жұма. Доса, үшірлердің авазлық үшірлерді аңлаймыз, Абдурайымка.
1: Ол бүрі юлқа өрі, кәнсен юлы, халибиет ұлы

0: тәншіңізді мәмір проблематия кеді қасын ераған.
1: Рахмет. Әлінің ұшырда даңлық мұхаббет шынас мұхаббет күйшісі. Вай, бұ, мән, бір ясетші әнді. Мұсабық өткізді ғайылла саат нәчеден нәчекше қойды. Тоқтанға мен мұшы азыр бір азырақ вақыт бәрсіңіз мен бір тәпсілі үшін егеліп сізге еткізеймен. Ә, бай жігіт, бір дәм отырып тұрыңға, немі түшмейсіз ғой тіқе іштін. Мұқтар бұвай, шашқу сіз, дейді Махметжан. Тоқты, әпенді. Тоқтағын, тоқтағын кәм. Yeni uçurlağa şimdi o karsak kege uçurladım. Mehmetcan Turtaksi. Oy yoma nunda trep görü kastım nime he. Bir uçacaklık töksekilerden keyni arvazı balla oturup da aldı bir küçük balla oturup töğüt edemeydi etem nime o tane. Pek hatırlık edip tücüm amarım şu. Көрікні астады, yolların ұттырсыдылы мен ұпты бәкәтерлікке. Машина ерген шопыр ұстамла, ұшырақ, машина ерді саңла оқыдайк, мұным үшіндақ бір ұшырап қасы ені соқылып кетеді ғай шоп қамысын. Қене, онда аса, ена, дағымлы құшырладың, өз қал әпәнді.
2: Шейма қандырап бәрі ұлла, қош күнім тұрауан кенжіңі адызан.
1: Болуды, бәке ұшырыңыз көп рахмет. Ені ұшырладың, ау, буам, бәкілі шашке, әвісім келді жұма. Өмір ұзым болсам, болымыздың деп үшір еліпті. Рәхмет, рәхмет, рәхмет. Шу мұқтыр кім болымызғы вакалттан. Рәхмет сілігі, яқшы сөздің аланы көдік. Онда болса, ене үшірлағы үшінде ол қарсақ, кәге үшірладың. Шында еңілі өтіп мұнда ол қарсақ. Көңілім ұлғы жүрі.
2: 1077 жыл қаврі ба, сесім оның қолды көңкерік көрәмәт құркеті маңғысы.
1: Бұлы да рахмет ба.
2: Яшыген бір қан. Әң мұйым адам рөй кепәдім яшқыста. Мен тұғы яш кәп тұт, яш қайыры да дұзға. Яш қайыры да. Рөй кепәді яшқыс кен сақылса әң мұйым.
1: Рахмет. Бұлы да бәке ұшырыңызға. Yeni uçurların üçünde o yanılı ütüp İlyar Necat'ın bir uçuru baki. Yakışma adlıca. Ben toykıgılı 3 yıl bop kaldı. O abi yankı gipinizin oylap kaldı. Hazırkı vakitinde 3 yıl burunga yan doğulu olsa mergiz terakki kıldırmayı dem ayalım bile münası ütümde. Beyaz turup oylap kalma. Nimişki aşacağda. Немдісі мағыл деп мұш мұнасыздым таярлық. Өппеніп той қыған демеді. Ой, онда ойлыман өй. Онда ойлыман өй. Әнді шыл оптыға, ой, шылдыл онда ойлы бәсіңіз қандашмайды. Омыш ақылыңызды сора пеққа, бұ әміз ұқшашла. Ой, бұ, ой, шыл бұрын қапырып қойды дейлей сізіне. Шыл бұрын қапырып қойды. Апырып көйлі, апырып бақылы, мәселен. Бұ азыр қысын тоқты дөйтеп, баш қысын тапасыз. Қойшчақ тапысыңыз мені үш жылдың кенге бүгін күнге сорысақ ерашы кетінде есесе. Шу ақылдарыңызын сорап пеққа? Осы әсе оқшаш. Ашылым шу яқыштыраптырын көріп, білін гүлі-гүлін келтіріп, Yoğunu bağıqılıp, kəm kütüklərini bir-birsini tuluqlap, mücəz cəhətdən, ixtisat, maddi nəsi, mənəvi cəhətdən, əmin minir, kəm kütüklərini bir-birsini peyli olab, tuluqlap, ütü-ütü-də. Şül bu lafı mayımda, disiniz, bak, gəp, qeynanınız, qeynapınız anlap qasın, imdəydəy. Oyalınız anlap qasın, o, az, tuğayrınızdın, putqılınız yəyikdək küzmə, ögə kirkdədir sizdə. Az, ındaq gəp, nıqılı da, hə? Қызық кәқылдыған бәді екі дейім ба.

Әзмет қызыпты. Ма кепні аңлап, менің бір кепім есім кеп қалды, дейді. Мәміз оқшаш десеңіз, мәм бір күні қайнанамға ұшта деген. Параңдын параң чықып, қайнанысығы депті. Опа, бұл сілі аялла әммәңі асасы оқшаш кен сілі. Мән қызыңыздың бәзді наразы оп, рәнжіп қалыттым. О, бұл мүйжәзілеріні көтіреммей. Мұнда қарап бақсам, бұл мүйжәзінің бәзілері менің анамды мұ бәке, өзілерді мұ бәке, қызылырды мұ бәке, шының қарған әммәңі оқшаш кәнсіл деп қиын анамғы деген тіңді.

0: Қадірлік достар, программамызды алмышатуды оңлап атқаныңла бір үзиеттеді төт қатынас сәнәт радиосының yollarımızda бізді әмір ағы программамызды алмышатуды.
1: Шықыңыз отыран мен жаңа алды yollar ағылып кәрді бізді.
0: Бұлы да бәге ұшырыңыз көп рахметті. Ені ұшырладың Абдрим Комның ұшыры.
2: Бұры үзиеттеді төт қолды бейін қай рекламды ойын ойын ойын ойын ойын ойын ойын ойын ойын ойын ойын
0: ойын ойын ойын Orta Asya, Şimal yolu, Cenub yolu, Dünya, Emrah yolu. Sünni Emrah yolu da, İlamcan, İmamcan. Bu şu müsabık liniyeleri dedi. Buldu, onda olsa aşağıydı mı bana da kalkışıyordu. Hoş, buldu da bege uçurumlağı köp rahmet. Onda olsa dostlarımızın köngül aramığa, yani esil köylerimizden sunsak, huzur ağaç, mansanla bek, Uçurlarını mı cık anlap gettik. Hem de ki nöbette ki onlara manlağı esil köylerden sonsak. O zırak aşman kaysıyla. Merhamet.

0: Адам билан адамның учрышы бір хил тәхтір. Автомобилға чықыпла 107.4 қатнаш сәнәт радиосына аңлаш бір хил адет.
1: Біз радиода сіләнің авазыңланы аңлашқа адетлендік.
2: Автомобилға чықыпла маңлайдығынымыз 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
3: Иллықлығымыз, мәсулиетчалығымыз вән миннеттарлығымыз білін сіләге әр вақыт әмірап олымыз.
4: Қадірлік достар, программамыз дауын ұшатуды. Дауын ұқ достарымыздың ұшырларға қарап қайлы. Келген ұшырлардыр ұзжанның ұшыры.
5: Қалам, үрмет, үшкет, Абдужака, жапа шекле, үшкерім қатшылы, рахмет.
4: Йоқсу.
5: Қышқай қарқан соғы сарайына ақыл кедім, қошын үшін ұлдар алан кен, қышқайына ағары ешіліп кетті.
4: Болды, абай яқшы оқан болсын, мана Абдуримка.
6: Кетіріп тұрт, қолгиды ел қауыры, Шанхай, Жанов елі, Сәндон елі қызыр, Қырды елі қызыр, қарап маңғай елі сұм машина көп тұрсын сені.
4: Рахмет, өз халының ұшыры.
7: Абидың дауымы қылы Фридрих демеш, Миренның алдыдың вәңкі өк қарап маңғай елінішті, қызыл тұрадын тартылан тұсылып кетті, алтымылы интайын.
4: Көп. Болды рахмет. Мен правын ағылы қылып олды. Бүгін машина деп, сәріқ-чырақ лапылда атқанда, тоқтасызығы өтіп кетіп қалды. Нұрта атыламды деп. Әмді шы қызыл чырақ еніп кеткенді өтіп кетмеген болсаңыз ләмі чоң тұртақ
7: ең. Қуадан көтсі, қош жүнішті пікін еңнедір. Алан қуадан көтсі арқылық мағу, қымаден кейген қымаден сүнкі. Елі мақуари көтсі мұ, қош жүнішті пікін еңнедір. Алан.
4: Болуды рахмет.
7: Абеден дауымы көлі сүйбек.
4: Әй, баяқ пүшір ке. Қош, ұнаса ені кеге пүшірладен. Бірақ құр түгеп тұғында оса достарымыз, елдіріңлер раман болсын, ұшырыңларының әмміне еткіз боптық бірақ құр, программымызды яқтырып алыған әмміңлігі көп, рахмет әйті программымызды ақырлаштырымыз. Өтші мұхары Рамила Абдымыт, Раясатчы, достарымыз Адылжан Абдымыт, елдіріңлер раман әмміңлігінің ішілері яқшы болсын, теніңлер саламет болсын, кешіңлер қайлық болсын, аман болғайсылы.

0: алмаған мотоциклет группасы бойынша біріншілікке ерішкүші Джишин таратқысы Сәрқыл Тор автомобил әтірдінің майыры Закир Яқуб мұндақтыры. Бұ қетім Дахайдау ралли мұсабықсы наайты яқшы өткізілді. Бұныңдың кейін Дахайдау ралли мұсабықсынан текму тәрәққи қылышыны үміт қылымен. Ерлік автомобил махири болу сүптін білен, мәмлекетнің әрқайсы жайларадегі, ене бүтін дүниядегі дала хәвәскарларыны Дахайдаудегі Дахайдау ралли мұсабықсыға қатнышқа тәкіліп қылымен.
1: Hürmetlik radyoyan uçucular, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyu canlı tişbədik.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Hürmetlik radyo anlayışı dostlar, Tan Tarbiye ve Sağlamlık programımızı anlayışlarla karşı alımız. Mən program riyasetçisi Sofiya Abdıqadır. Onda sağlıklı çılarımız programımız yana deyikten lağı sunuldu. Avalıqtay programımızı yaktırıp anlayış, cay-cayladın yol katına şüçürleri bozup erip minişanlarını kızın karşı alımız. Aval biz Ürümçinin kəlgüs 3 günlük avaraydın belirgen məlumatı bir deyikten uzağı durup aqaylı. Kəlgüs 3 günde Ürümçinin avarayı qanday buladığında o əmili əkvallarını biz avaraydıkı məlumatı danışap aqaylı. Ürümçide Muşay'nın 12. günü kündüzden gece hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıçı buludu. 13. isla kündüzden gece hava uçuk temperatura 19'den 31 Celsius gradus kıçı buludu. 14. isla kündüzden gece hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı, temperatura 20'den 30 Celsius gradus kıçı buludu. Әмді кәлгіз үш күнді температура тұрақты қалаты болды кәңілі құчыларымыз. Температура ұчықлам, жұқыр температура 31 Celsius градус, төвен температура 20 Celsius градус дегенге күз айлары давамлы шыбатуды. Мүші күзінің ұлық хавасы, яны ұсық хавасы, ұлық дейлі ұсық хавасы давамлы шыбатуды. Шоңа әмді мүш бұрсатланы ғанимет білейлі, чүнке әмді бірақлам күздің өтіп қышық кір кәсек, мұна ұлы қаваланым біз әтиязға ұлашмағы жүк өрәнмейміз. Шының имканият болса, шәмбе екшемі дамаған күлләді өйді ұттырып амастың, босы баланы еп чықып, дала палет қылайлы, сұртлағы көпірек чықайлы. Чүнке әмді адам қанчы екі сұртқи мүші табиетті, түрлік тұйғыла, көңілсөзік, бесім дегенде кішілам еқіп кетеді. Чүнкемді біз өзіміздің тұйғыларымызны тәбиетілен көп ұшырышыш, қояш нұрға қақлыныш, өзіміз яқшы көрдіған ішіланы қылыш арқылық тегім ройымызны көтір әлейміз, жүріндек айаты күчімізді ашыр әлейміз. Шоңа мүшем бекшем біләне қолдым бәмей, яқшы саят орылары, тәбиет мәнзірісі гүзел жайла болса, шөйләге чықып, айлы бойшы саят қып, обдан дәмеп келешіңлан тәвсия қылымыз, шо қатарда бейхаттарлық алай деқат қылышын тұпқа мұға есілі. Аңлығычыларымыз, юлады маңға жол қатына шүрлір босып ершіңлан қаршы алымызы, вәймәч әзіз ұшчыр беріп тобу аңлығычымыз аңлау етіпті, толымы қойшы олдық. Радиоанлығыш достымыздың Гөхәр ұшчырыңыз тапшырып алдық, Зөхірә ұшчырыңыз тапшырып алдық, ең бір аңлығычымыз. Сәби программызды аңлау етіпті, қойшы олдық, қаршы алымыз. Радиоанлығыш достымыздың Гүлнеса ұшчырыңыз тапшырып алдық. Давамлық программыз аңлаватқан достарымыз, ұшчырлап осы еліп тұрғайсыз. Мұнда осы аңлығычыларымыз бүгін

Аңлагычларыбыздын учурлары бар экен, Күчө такси учур берипти. Бу радио аңлагычыбыз Күчөдөн баге учур экен. Күчө Тяньшан жолу гарыптын шаракка, Чүнгү банкынын алдыдан Нанху кызыл чыракча Аптымбулла Найт көп тосулуп кетти, тосулуш баадай да. Досторумуз жогорку учурдан Күчөдөгү досторумуз пайдаланып калгайсыңар. Шенфу учурунуз тапшырып алдык, көптөн көп рахмат. Радиоаңлагыч достумуздун Нурниса бар учур берипти. Мушу кечтерде жол жүргөн вактыда имканият болсо, чоң чыракларды якып алмаган болсоңор, жыракны жоортуш чыракын якмаган болсоңор, көрүштө айырмызга бек таасир болду экен депти. Мушактан да нургулган бир кысым достунун учурун тапшырып алганбыз, нургулган дептими? Баазы-баазы учурларды тапшырып алабыз. Адатта көпүнчө кишилер жол жүргөн вактыда мушу жыракны жоортуш чыракын якмайды. Кысман кишилер уккаммамды, я ошо чырак кнопкаларын тогулуп, тогуру бир билип жетмемди. Ашта якып алатган, өзүгө билинмейдиган окшот, ашта маңды. Өзүгө билинмейдиган иш жок, о чыракны яксаңыз, атрапыңыз, жолуңузду шундай жоортуп берди. Өзүңүз рахаттык ис кылысыз, лекин удулуңуздан келип аткан адам, эм сиздин алдыңызды кетип аткан адамга найт чоң таасири болот. Сиз якка ашы чырак сиздин алдыңызды менип аткан машинненки, а көрүш айнекиге таккандан кийин, а нур кайтып, а алдыдагы шопурнун кимо көзүгө бир кыла гыдыклаш туйгусу эп келедичу. Ажап бир кылды, якма деп, а шопурга мы таасир болот. Удул кеп аткан машинага абай таасир болот. Шунун кайлыгы шаарчы жолдорда досторумуз, а жыракны жоортуш чыракларын бек ашмайбыз. Бек эмес ашмайбыз буну. О көчөнүн чыраклары ба? Yeterlik yoritib berib atqa sharoit ostida biz ixtiyor qilib o'chiroqni ichib olsak bo'lmaydi. Shuningga mush nuqtaga diqqat qilar. Yana birsiga men mahallalarda shunda chiroqlarni yiqib qo'ydiganlarmi chiqqansa yiqib qo'yib o'zinglarni ishni qilib o'tiraverdi ekansizlar. Chiqib odamga shunda cho'ng ta'sir oladi ekan bu chiroqni yiqib. Udulden ko'zga shunda bir nur tushgandan keyin odamning ma ko'rishiga ajoyib bir cho'ng ta'sir bo'ladi ekan. Ammo shunga qo'shim chiqib yan deb qo'yishni loyiq topdik. Ma mahallaning gap chiqib qoldi. Mahallada mashinada yo'l yurgan vaqtida suratni iniqli kontrol qilamiz. O cho'ng yo'lda mangandek, may yo'lda mangandek, quyundek mangmaymiz. Yana birsiga masalan, sizning oldingizda menib atqa odam sizning kaganingizni bilmagan holatimi odamga qartib laba vurmaymiz. Bu bek yaxshi ish emas bu. Анда навада алдыңыздыкы адамда алайды бир ахвал көрүлүп, мисалы алдыда бир азгалда кияп, я бир чуңкур бир явып, адам телефон карап меңип чип кеткил тас калган болуп калса, лаба урып аскерсиңиз болоду. Анда навада о сизге жол бермей, мисалы алдыңыздын торап туруп, я телефон карап маңган болсо, сиз амал ба бу вакытта телефонду алып, мисалы машинанын лабасын басмаң. Бу адамдарга картып лаба беш факат туура иш эмес бучу. Навада шу адамда мында бир туйуксуз чөчү себепли кеп чыкылган базан бир кеселлик болуп калсычу. Шу кыл акыбалда сиз лаба баскандан кийин шу адамда туйуксуз жүрөктө бир козголуш болуп, күтүлмөгөн бир иш болуп калсаңыз, аны сиз кандай ал кыласыз? Мушу ноктого базанлар диккат кылмайды. Алдыңкы нөбөт мушу учурдум шу кыл акыбалгычу. Базанлар телефон карап менге себеплик машинага жыккан келгендигин, а машинанын шопуру тап элек жогон тазы күчөп туруп лабадан бирине басты. Алдыда менип аткан адам өзүм абдалы чөчүп кетти. О адам берип машинаңызга үсүп алмайды. Чокум ой азыраак фарк эте алайды бу телефон карап маңган болсун экен. Амал ба эмне адамларга лаба урмаңлар. Алайды бир эмне факат урмас болмайдыган бир акыбалла кандай кел экен эмне. Кетип берип ламылыкка машинага урганда адамларга картып папалдытып лабаны басмаңлар жакшы эмес. Ондан саңлыгыч досторумуз кийинки мазмунларга өтөйлү. Дектиңлар давамдыктан тарбия кабарларды болсун. Америка чойлотоп ашкары мусабакасы аяллар якойнаш турунун алкылгыч мусабакасы атат дегенде өткөзүлөдү. Сабалинка уда 3 кытымлык чемпиондукту колго келтириш үчүн аттанды. Либакина өзүнүн тунжу чемпиондугун колго келтиришин нишанлады. 2026-жылдык Америка чойлотоп ашкары мусабакасы аяллар якойнаш турунун алкылгыч мусабакасы Бейжиң вакты ата яны 9-жанын 13-жү күнү сахарда өткөзүлөдү. Ярым алкылгыч мусабакада 1-нчи номерлик голлук Махир Сабалинка 5ге каршы 7, 2ге каршы 6 натыйжа менен Пеголаны жеңип, уда 4 жыл Америка чойлотоп ашкары мусабакасынын алкылгыч мусабакасына кирип, уда 3-нчи кытымлык чемпиондук карап атланды. Либакина 3-те 6, 4-ке каршы 6, 4-ке каршы 6 натыйжа менен оңсуз шарайытта номерди өзгөрүш жасап, 3-нчи номерлик голлук Махир
Гауфуны еңіп, кәспей хаяты да түнжі қетім Америка чойлы топ ашкар мұсабықысының әлқылғыш мұсабықысыға кірді. Әмді еңі бір қарарлық аялла ек ойнаштырды дүния бойчы бірінші орынды тұрыш орныны мұқымлаштырды. Дөлетіміздің алтын гүлі Джан Чинвэннің ішпадысымы оқшашлы яқшы болды. Ол салайет мұсабықысыдың баштап, ода 8 күшлік Махир Қатарыға кірді. 3-ші айланма мұсабықыдан 0-5 болып, арқыда қалған интайын пайдасыз әквалда. Ода 7 мәйдан еңіп, оңысыз шарайетті номырды өзгүріш мұсабық өштіргіші тәрәп Махир болған даңлық Махир кейсіне еңіп. Бұн өвәтлік Америка чойлы топ ашкар мұсабықысыды ке бір қытымлық әң қатарлік мұсабықын ойнады. Чарек әлқылғыш мұсабықыда Джан Чинвэн 3-кі қаршы 6, 1-ді 6, 4-ді 6 болып, Либа Кинағы ұфтырып құйып, 8 күшлік Махир мұсабықысыдың шалынып кетті. Дүния тик-так топчылар кәсіби бірлесмесінің Омен чемпионлық мұсабықысыда Джо Чи Хау дөлетіміз тик-так топ әрлер командасының мұсабықыда жалғыз қалған Махир болып қалды. Дүния тик-так топчылар кәсіби бірлесмесінің Омен чемпионлық мұсабықысы кескін өткізілді. Джо Чи Хау бірге қарсы 3 нәтиже білен Америка Майері Джаханы еңіп, дөлетіміз тик-так топ әрлер командасының мұсабықыда жалғыз қалған Махир болып қалды. Аялла як ойнаш мұсабықысыда Чен Шинтон ішкеге қаршы 3 нәтиже білен мысырлық яш Майер Ханна Гауданы еңді. Әлқылғыш мұсабықыда, яғни әлқылғыш мейданда о 5-9 болып арқыда қалған босымы, ода 6 номер еліп ғалбын мұқымлаштырды. Қияғы емішіш дүния лонғысы мұсабықысыныңге көйең бекіті мұсабықысы башланды. Дөлетіміз тәнтәрбие баш идарысы тамашы балланың мұсабықы мәйданыдегі мәдіниетсіз қылмыштырға қарыш тұрышны мұрат жатқалды. 2026 жылы қияғы емішіш дүния лонғысы мұсабықысының жүнгі көйең бекіті мұсабықысы 9 айның 11 күні башланды. Дөлетіміз командасыдегі Джау Ичың қатарлық Махирла өз мейданда мұсабықа қатнашты. Бұныңдың башқа дөлетіміз тәнтәрбие баш идарысы еқында тамашы балланың мұсабықы мейдандығы мәдәниетсіз қылмыштырны аңлық тұсып, мәдәни, тәртіптік мұсабықы көріш мұйты бәрпа қылышны мұрачат қалды. Мұсабықы мейданыдығы қайнақ есиятны әқлі ішпадылыш керек. Мұсабықыны мәдәни көріш мұ тәнтәрбие ройының бір қысмы есаплынуды. Hürmetli radyo dinleyici dostlar, anlavatqanlar 107.4 qatnas sanat radiosidan berilayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasi. Qadrli anlavchilar, programmamizning andakadamlarda bir qanchilgan savat so'zlab beramiz. Tovandagi savat mazmunlarini yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Құмда бір қабат күлірің ешіл бәрдінің пайда болышы соды ұзын пүшірілғалықтың болуды. Бәзеді соды пүшірілған тұқымның серіқінің сұртыда бір қабат күлірің ешіл бәрді пайда болып, нұрғын кішілі ешкі жүрет қаламайды. Әмелетті бұ тұқымда мәсілі йоқ, бәлкім тұқым пүшіріш вақты сәл ұзын боп кеткен болышы мүмкін. Бұл қыл әквалының 101-ден сақланышта, әң яқсы тұқым пүшіріш вақтыны яқшы контрол қылыш керек. Адатты тұқымны 5-6 минут пүшірса, әң яқшы болады. Дайым үтіліп яқшы ұқылай алмағанда, башны егізлетіп етіш керек. Кәшті түз ятқанда үтіліш рушен болса, бәлкім ашқазан қыздың кәштің тәтүрі еніш характерлік үтел болышы мүмкін. Ұқылағанда карват бешіні 15 градустан 20 градус күші егіз көтіріш, семіз кішілі бәдән еғірліғын енеклетіш, аз-аздың көп қетім қызаланыш, тамақтен кейін муапық әркет қылыш, ұқылаштың 3 саат бұрын тамақ емәстік, қәвзият, тар кейім кейіш, ұзын вақыт бәліні егіш қатарлық, қорсақ бесімінің ешіп кетішін кәлтіріп чықырдыған амылладың сақлыныш қатарлық арқылық, ашқазан қыздың кәштің тәтүрі еніш характерлік өтәліні пәсі әткілі болуды. Нем үшін ямғырлық күлләді адамның асан ұйқыс келеді? Нұрғын кішілі ямғырның дәрезі тәктісігі орылған авази ва қаранғу кәпиятның тәсірді әмеші мүмкдеп арғылық есқылыды. Ұқылыған аман иғыр ұйқығы кетіп, ұқылыған сыр ұйқыс келедіған әквал көрліді.
Ямғыр тамчысының тез часты отылық тәкші орылған авазы тәбиет инсаллағы хәдия қылған ақ шауқын болып. О, чоң меңіні аңсыз халда әркілләштіріп, адам бәдіні ұйқығы ұйғылышыш халадығы иқылаштырып, адамге тәсәлі біліш ролыны ойнайды.

атрапқа еле программамыз яқтырып алып атқан сәуи бакен. Оның үкен үш жақыра кеш бакен. Әкбер Гуанхуйкам, қайында авал тижлік маға дейді. Сіз өзіңіз тижлік мәкбаркан әнсәнін шу алдыңыз мұ, я?

Достар, аңлап атқыныңлар, сәпіріңізді біз сырдаш программасы. Сәпіріңізді біз сырдаш программасы Шинжаң радио телевизия станциясының яңы таратқы әпсі Сылу Шитин маска адамны аңылтылды. Программамыздың Сылу Шитин әпсіні маңылшаңланы қаршы алымыз. Достар, программамыз орнаштырылған мәзмұларын аңылшын дауымнаштырып атымыз. Малайсиядың Шинжаңғы бейвасты ұқчыдыған саяет өді айрыпланы бұй ел түнжі қытым Шинжаңғы етіп келіп, Чиградың кіріп саяет қылыш дауымлық жаланды. 9-й айның 9-й күні, сәхәр саат 5-те, Үрімчі Тяньшан халқара аэропортыда бұй ел Малайсиядың Шинжаңғы қатынған түнжі саяет өді айрыпланының сылық қонышық әкішіп, 175 малайсиялық саяетші қызғылыққа, шат қорамлыққа yolған Шинжаң нақшы ұсыл садалыры ішіде алтын күздікі Шинжаң сәпіріне башылды. Бұл саяет өді айрыпланы бұл ел Малайсиядың Шинжаңы келген түнжі саяет өді айрыпланы. Шындақла, 2024 жылы Джунго білі Малайсия өз ара вейзі кәчірім қылғанден кейін өді айрыплан келішімі болып, 2025 жылы Шинлі Гүрухи қармығыдегі Шинжаң Джинчау халқара саяет кооперативі Малайсияның Чиградын кіріш өді айрыплан базарыда ялғыз тижарат қылыш оқуқы ерішкенден кейін Джунго Шинжаң білен Малайсияның ұда 3 жыл хәмкарлышы есаплынды. 9-й айның 9-й күнінден 10-й айның 5-й күні кече бейвасты ұшчыдыған жәмей 4 өді айрыпланы Шинжаңға етіп келдіған болып, мөлчәрін ішіне 1100 малайсиялық саяетші күтіп ілінді екен. Шинжаң Шинлюйоу дәулет саяет кооперативі қадими Ипек жолы, яғни Гуюсулу, шимали Шинжаңды ұшырышыш, жәнеби Шинжаңды ұшырышыштың ибарат 3 чоң баштемірлік линияны yolға қойды. Бұл линиялар Қанас, Қом, Сайрам көлі, Қашқар қадими шәрі, Шинжаң халқара чоң базар қатарлық мәнзірі районларыны қабылды. Бұл елқи бейвасты ұшыдыған 4 өді айрыпланы Шинжаңның 6 күз саяет пәсіде дәл жайды yolға селініп, сәпәр орналаштырышы техімі ілми, муаппақ. Мәқсат лайесінің алайдылығы техімі рошен, таллаш дәрекісі техімі юқри, саяетшілерінің күтіпіліш мұлазыметі техімі инчіке, капалат техімі мүкемел болды. Бұл ел кіргенден бұйын Шинжаңда Чиградын кіріп шыққыдыған саяет қылыш давамлық жалланды. Отыры Асия, Шарқи-Жәнуби Асиядан келген саяетшілер сіжіл мұқым іші вәзиеті сақланды.

Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңін тарап әптісі Сұлушы Тин Омасқарымның ұнтылды программызны Сұлушы Тин әпсіді маңызшыларыны қаршы алымыз. Әлбәтті достарының программызға орлаштырылған ақшыларын аңылғаш, еруатқа ел бәлеклерден ел ұшыр беріп меншіні қаршы алымыз. 5-шен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM.

Қадірлік радиоңыз жасыла, бүгінгі программызды Абдур Сұллы бұл орылышыдегі маңа ішен намлық нақшылан башлаймыз. Қыны ұзырлышыңлады болсын досла. Мәрхәмәт.

Қадірлік тұслар, Шинжан радио-телевизия станциясы 107.4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасында алмаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқарамда оңтылды программызды, сұлушы тіңі әпсілі маңызшыңланы қызғын қаршалымыз дұслар.

қалады. Яқсызны чексіз шаттық көмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан беріп атыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екі айланы сөзләп, минаттар кішілі.

Әтәлік тоса аңлауатқын аңла 107.4 қатна сәнәт радиосының аңлатылып атқан сізге рәхмет етқін бар программысы. Әтәлік тоса әмдедей қытыңла программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсан. Шинжаңдың ішкі кіші 2026 жылық ән күзел оқыт күті болып талланды. 42-nji qatımlıq oqutquchilar bayramı yetip kelish paytida Markaziy komitet tashviqat bo'limi Ma'rif ministerligi 2026-nji yillik eng güzel oqutquchi tizimligini rasmiy e'lon qildi. Mamlakat bo'yicha sharaf bilan tanlangan jami 25 munavvar oqutquchi

Маңжа муалым махарат сахасыда йылтыз тартып, өлчәмге еткізіш белалы қалантылып қалмай. Пәкәт әң юқыр чәкті қалтыс болышны қоғылашты. Дүния махарат мұсабықсыгі тәйярлы қылып атқан мәзгілді, у тәшәбүзкарлық білін запчасланың йол қойшқы болыдыған хаталық пәрқіні мұсабықы тәлібідігі 0,15 мм-дің 0,11 мм-ға қысқартып, техімі мүкеммәлләштіріш позициясы білін оқуғычыланы дүния мұсабықы мәйданыға атланышқы етәкледі. У мұндақ деді, мұсабықы тәліпі юқыр әмәс. Біз башқыладың техімі тұрсақла, андың махарат олимпик мұсабықсы сәхнесіра дөләтке шәріп кәлтірәлейміз. 20 yıl asası katlamdaki kəsbi mağarıbının birinci sebebi çoğunqır yıltız tartıp, adetki texnik işçidin kəsb boyca ən aldın qatar turuduğun maharet avangardığı aylanışıqca. Yana həmi yerini şagırtları qaplıqan kəsbi mağarıb danlıq ustusu bolğıca, onun salahiyeti üzlüksiz özgərgən bolsumu. Lekin Wangjin muallimnin texmi mükemmel bolışqa intiliş, maharet arqılıq vətəngi cevap qaytırışdan ibarat əsli məxsdi, Baştan ahiri burunqı dekli qızğın boldi. Li Zhijun muallim, tarım daşyosinin ösümlik pelleri başlamcısı. Doktor yetekçisi bolu süpüdü bilen, hem devletnin ekologiya bexatarligini qoğdaştigi pan tadqiqat avangardi. Әм Чигара район марыбыда чоңқұры елтіз тартыған Чирақ Якучи. О, нәчі 10 еліне бір күндек өткізіп, оқытыштың бірінші сәбеді чың тұрып, тарым тәриясы бойыда дәріс ғаныда чоңқұры елтіз тартып, қитір қынып адам тәрбиелеп, Шенжанда елтіз тартыған, Шенжанды гүллендірдіған түркім-түркім оқуғычыланы етіштірді. Оқытыш асас, пән тәтқиқат асас. Li Zhijun muallim diqqatini tabiiy to'g'riqlikni qo'g'dash tadqiqotiga qaratdi. Pan tadqiqot qadami bilan g'arbiy shimoldagi 5 o'lka, avtonom rayondagi 64 nohiya shahargacha minib, puxta pan tadqiqot natijalari orqali chegara rayonining ekologiyalik yashilligini qo'g'dadi. Baştan ahiri oqtuş, oqtuqçının burci. Pan tadqiqat oqtuşının tiriki degen ideyada çıngtırıp, pan tadqiqatni əmeli işləş. Dərisxanada jallıq sözləşdə çıngtırıp, xayilik, qabiliyyətlik, məsuliyyətcan, yeni davr yaşlarını köngül qoyub yetiştirdi. Бұл қатым 2026 yıllық ән güzel оқытқычы болып талланған 25 оқытқычы асаси мағарып, кәсби мағарып, али мағарып, алайды мағарып қатарлық

әр қайсы сахаланы қаплады. Ола оқшымыған іш орныды елтіз тартып, оқшымыған дәріс мұнбарларды чың тұрып, оқшашла төләт мұхаббатыны қалбігі пүкіп, үн түнсіз әжір сыңдырыш арқылық, қуяш астыдекі әң юксек кәсіпнің чонқыр мәзмонаны ызахлады. Ола әммейләнің өрмәтлішімізге, өгінішімізге әрзейдіған дәвір үлгілері.

0: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздеке бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияздық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қадірлік достар, әр вақыт мехір-мұхаббатлік яшыңларын үміт қылып, бүгінгі 107.4-тің қайырлы сәхәр программымызды ақырлаштырамыз. Яқтырып, аңлығыныңлағы рахмет. Программ реясетісі Зумрат Мұтәліп, әмнедек тыңла, аңлы деш алдыды тұрған «Вәтән менің айлан» программызды болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Ürümçi Tianshan aeroporti tamojnasının statistikalıq sanlıq məlumatıda körsütülüşçe, bu yılın altınqı 7 ayıda. Ürümçi aviasiya portının çigradın kiriş çıkış hayati küçü sıcıl urğup, nazarat kılıp başqurulğan çigradın kirgen çıqanlar cəmi 721.400 adam qaytan bolıp, bultırqı oxşaş məzgildigidin 30.28% aşqan. Nazarat qilib boshqurilgan xalqaro yo'lovchilar navbatchi aeroplani 5411 aeroplan qitimiga yetib, 21.79% oshgan. Ko'zni chaqnatadigan sonliq ma'lumotlar Xinjiangning Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni bo'lish afzalligining barg'an siri keldilayotganligini aks ettirib bergan. Алдыңғы 7 айда Үрімчі Тяньшан аэропорты таможнясының назарат қылыш башқұрышы арқылық чиградың кіргенлер бұл тұрға ұқшаш мәзгілдігідің 28.12. Чиградың чыққанлар 32.32% ашқан. Чиградың кірген чыққан нөвәтчі аэроплан жәтті, чиградың кірген нөвәтчі аэроплан 2704 аэроплан қитым болып, асасықи Қазақстан, Өзбекистан, Таджикистан қатарлық Отыр Азия дөләтлері вән Джонго Шанган қатарлық районлардың кәлген. Чиградың чыққан нөвәтчі аэроплан 2707 аэроплан қитым болып, кіріш чықыш таң жалын іштек яқшы вәзет барлығы кәлген. Сыжыл эшеватқан юлочылар эқымғы қарда, Үрімчі Тяньшан аэропорты таможнасы назарат қылыш башқұрышны енімі чыңытыш, мұназыметіне енімі инчикілаштүрішді чың тұрды. Бір тараптың юлочыларыны ақыл тәшіріш құрылышыны чоңқұрлаштырып, инфира қызыл нұр арқылық температурны өлчәш сіпі кіргізіштің башқа шәкілдікі үскінлердің толық пайдаланып, юлочыларыны сізім

0: тәрпілінді. Мәнзір райындығы мекманханды ятақ асыңыз, Мәнзір райындың беліте соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білен құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ін жайда суды ойнайдыған, тәйлі қылып күштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандығы сәйя деп тәріптілінді. Мәнзір райындығы мекманханды ятақ асыңыз, Мәнзір райындың беліте соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Диққатыңызды мәркәзләштіріп, автомобиль хайдан. Жан телефон ойнама. Жол иғызығы кәгенде, әтрапны яқшы көздің. Пиаделәгі жол берің.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы аңлығычыларының сәпәрге хошал атлынып, жолларының рабан болышыны, өйге аман-есен қайтышыны үміт қылыды.